0: om at henvende sig til dem på 114, hvis man kan hjælpe. Den formodede gerningsmand bag angrebet ved Tiergarten i Berlin er blevet dræbt, det oplyser Berlins politi på X. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau i en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb den 21-årige hovedmistænkte med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, hvorefter politiet tog skydevåben i brug og pådrog den formodede gerningsmand svære skader. Og gerningsmanden afgik ved døden på stedet. Så når vi også til et kig på vejret. Regn mod syd og i resten af landet. Byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, havl og kraftige vindstød. Og så bliver det ned til mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind her i nat. Når nat bliver til dag, starter dagen med skyer, regn eller byer og ellers lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader, lidt til frisk vind fra nordvest og vest, og ved kysterne bliver det stedvis op til hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den formodede gerningsmand bag lørdagens angreb ved Tiergarten i Berlin er blevet dræbt. Det oplyser Berlins politi på det sociale medie X. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. De seneste 5 år har Tyskland været ramt af 5 dødelige angreb, hvor biler er kørt ind i større folkemængder. Og det er det, der fylder hos de tyskere, som vores reporter Joshua Hollingdale har talt med i Berlin efter angrebet.
2: Det tilføjer nærmest til chokken og til sorgen, at man har prøvet det her i Tyskland så mange gange. For der er mange, der nævner det her angreb i Berlin for 10 år siden, hvor et julemarked blev angrebet af en person i et køretøj, hvor 11 mennesker mistede livet. Det er der rigtig mange, der nævner. Så det minder mig om den gang. Vi har også hørt om øjenvidner fra angrebet i går, som selv havde boder til julemarked, der er blevet angrebet af køretøjer. Så det her, det er noget, man er vant til. Og der er mange, der siger, ikke igen, hvordan kan det her det ske en gang til? Det er noget, vi har prøvet så mange gange. Så det tilføjer til chokket. Og der kommer nok også en diskussion om sikkerhed efterfølgende her.
1: Firkløverregeringen har ikke skrinlagt den tidligere SVM-regerings arbejde med at undersøge mulighederne for at forlænge licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen til 2050. Og det selvom den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikale Samira Nawa, i et interview før hun blev minister, kaldte det helt uacceptabelt at gå på kompromis med klimamålene ved at fortsætte med at hive olie og gas op. Nu vil hun så ikke stille op til interview om sagen. Hos regeringskollegerne i Socialdemokratiet vil klima-, energi- og forsyningsordfører Jesper Petersen dog gerne argumentere for, hvorfor det kan give mening at forlænge perioden, hvor man udvinder olie fra Nordsøen.
3: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen, er, at den kommer fra Mellemøsten eller andre, vi egentlig gerne vil være uafhængige af, jamen så kan det jo være endnu et dansk bidrag til en større europæisk forsyningssikkerhed og autonomi.
1: Men ifølge Klimarådets forperson Peter Mølgaard er mere olie og gas langt fra den bedste og mest effektive måde at opnå forsyningssikkerhed på.
4: Jeg forstår godt argumentet om forsyningssikkerhed, men der vil det faktisk stadigvæk være sådan, at vedvarende energi vil give os forsyningssikkerhed hurtigere og med større sikkerhed, og så samtidig med bedre klimaaftryk.
1: Iran anklager Ukraine for at stå bag et angreb på et civilt iransk skib, som har kostet en sømand livet. Det skriver landets udenrigsminister Abbas Arachi i et opslag på det sociale medie X. Det er en åbenlyst krænkelse af FN-pakten, udført på Israels foranledning for at trække Europa ind i landets krig, skriver Arachi. Ifølge udenrigsministeren har han talt med EU's udenrigschef Kaja Kallas og den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, og han skriver, at angrebet ikke kan stå ubesvaret hen. Regn hele natten og byer, der kan være kraftige om at torden, havl og kraftige vindstød og mellem 11 og 16 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal i dag mødes med den britiske premierminister Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Besøget finder sted en uge efter, at Burnham blev indsat på premierministerposten. Dermed vil Zelensky være den første udenlandske statsleder, som Burnham tager imod efter indsættelsen. I aftes meddelte Burnhams kontor, at de to ledere skal besøge en britisk flådebase og tale med begge landes væbnede styrker, der er involveret i træning af ukrainske soldater. Da den tidligere SVM-regering satte en undersøgelse i gang for at se på, om man kan fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen frem til 2050, blev det kaldt helt uacceptabelt og et kompromis med Danmarks klimamål. Ordene kom fra Samira Nawa fra De Radikale i et interview med mediet EnergiWatch tilbage i februar. I dag er Samira Nawa så blevet klima-, energi- og forsyningsminister, men undersøgelsen om olie og gas i Nordsøen er fortsat ikke lagt på hylden, selvom Radikale har kaldt nye regering for den grønneste nogensinde. Samira Nawa stiller ikke op til interview. Det gør til gengæld Jesper Petersen, som er klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet. Og han kan godt se fordel ved at fortsætte i flere år med at hive olie og gas op af Nordsøen.
2: Hvis der stadigvæk i Europa er behov for at have en forsyning med gas, og den kan komme fra Mellemøsten, eller den kan komme fra USA, jamen hvis den nu også kunne komme fra Danmark, så var det jo en måde, vi kunne bidrage ud over med grøn strøm, også med gas til europæisk energiuafhængighed.
1: Men spørger man direktøren i den grønne tænketank Concito, Christian Ibsen, vil forlængelse af arbejdet i Nordsøen ikke have en afgørende betydning for den europæiske energiforsyning?
3: Det at hente lidt mere ud af Nordsøen vil have ubetydelig effekt for energiforsyningssikkerheden i Europa. Det er simpelthen en lille bitte chat i en stor pøl af fossile reserver, som hentes udefra. Så vi bør koncentrere os om at komme af med den fossile afhængighed.
1: Som den første dansker nogensinde har Mads Pedersen vundet den grønne pointtrøje i Tour de France. Og der var tæt løb på Champs-Élysées.
4: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mathieu van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen, det bliver. Mathieu van der Poel til aller sidst.
1: Og det blev til en tredje plads på gårdsdagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig, og med den bliver han den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Også en anden dansker har gjort sig godt bemærket, siger vores cykelekspert Brian Nygaard, nemlig Mathias Skelmose, der endte som nummer 6 i Tour de France.
5: Han kommer ud af den her tur som en kandidat til at komme længere op i hierarkiet, både på holdet Little Trek, han kører for, men også i Tour de France sammenhæng. Han har selvfølgelig lært rigtig meget, men han er helt sikkert også fået smag for mere.
1: I den sydøstlige del af landet begynder dagen først skyde med regn og byer, ellers lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Skal man i fremtiden bore efter gas og olie i Nordsøen, eller skal man lukke ned for produktionen af flere fossile brændstoffer, når de nuværende aftaler udløber i 2042? Det er et spørgsmål, der splitter Folketinget og også internt i Blå Blok. Mens partierne er enige om, at man skal være uafhængig af russisk gas, så er man langt fra enige om vejen dertil. Hos de konservative mener energiordfører Anders Storgaard ikke, at Danmark bør hive mere olie og gas op af undergrunden.
2: Men vi er skeptiske for, om løsningen på det problem det er at hive mere olie og gas op. Vi synes, det bør man bør fokusere på fra regeringens side, det er at sikre mere grøn strøm. Det er det, vi har mulighed for at kunne producere i Europa i tilstrækkelige mængder til at sikre, at vi bliver uafhængige. Så det synes vi burde være fokus.
1: Omvendt vil Venstre fortsætte jagten i Nordsøen, forklarer partiets energiordfører Mathilde Hjort Bressum.
3: Man skal jo tage en beslutning om først og fremmest, at vi er nødt til at være uafhængige af fossile brændstoffer for autoritære regimer. Og det her det er jo et klart forsøg på det. Dernæst kommer det jo ikke til at betyde, at vi skal stoppe med at omstille os til det grønnere. Altså det er jo ikke et enten eller, det er jo et både og.
1: Konservatives Anders Storgaard fastslår samtidig, at udvinding af fossile brændsler har gjort den grønne energiomstilling alt for langsom.
2: Jeg vil bare lige minde om, Danmark har i det sidste år sat færre vindmøller op end Ukraine, mens Ukraine har været i krig. Hvis vi gerne vil sikre, at Danmark og Europa skal være uafhængige, så er det for os at se det, der er det akutte spørgsmål, nemlig hvordan får vi genstartet mere grøn strøm til Europa?
1: Den tidligere SVM-regering satte i gang en undersøgelse, der skulle se på mulighederne for at fortsætte med at hive olie og gas op af Nordsøen indtil 2050. Den nye firkløverregering har endnu ikke taget stilling til, om den undersøgelse skal stoppe. Cyklistforbundet foreslår, at alle brugere af cykelstier over 15 år skal have lov at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Formålet er at gøre det sikrere at færdes på cykelstien med de mange forskellige typer af trafikanter. Det fortæller forbundets formand Jens Peter Hansen til Jyllandsposten. Jakob Bøving, der er direktør i Råd for Sikker Trafik, er ikke enig med Cyklistforbundet. Han siger til Jyllandsposten, at det bare vil skabe nye problemer at sende bløde trafikanter ud med hårde trafikanter. Museum Salling, som står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklitten, efter den og Handklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lunde Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Og museet ser også på, om man kan arrangere ture med båd forbi klinterne. Regn mod syd og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, havl og kraftige vindstød. Og så bliver det mellem 11 og 19 grader. Svag til frisk vind fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørregaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Da tysk politi i aftes skød og dræbte den 21-årige formodede gerningsmand bag angrebet mod Pride i Berlin, var det ikke en mand, myndighederne stødte på for første gang. I 2022 var han blandt andet blevet dømt for vold og røveri ved en ungdomsret i Berlin. Gennem længere tid har han været på politiets radar, kendt for både kriminalitet og radikalisering, fortæller den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt.
2: Vi har her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
1: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vagt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Berlin-forstaden Spandau. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog betjentene deres skydevåben i brug, fortæller vores udsendte i Berlin, Joshua Hollingdale.
3: Og altså på trods af forsøg på førstehjælp efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, jamen, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X.
1: Politiet fandt frem til den 21-årige efter en omfattende politijagt efter angrebet lørdag aften. Over 2.200 politifolk har deltaget i menneskejagten, og man har lavet eftersøgninger ved grænseovergange i lufthavne, på stationer og andre trafikknudepunkter, inden det altså i aftes lykkedes at finde ham. I dag står sikkert på hviledag for mange danske cykelfans, efter der i går beskrev dansk cykelhistorie på Tour de France-podiet. Danske Mads Petersen vandt den grønne pointtrøje i årets Tour de France som den første dansker nogensinde. Det lykkedes ham dog ikke at vinde den sidste etape, afslutningen i Paris, selvom det var voldsomt tæt på.
4: Mads Petersen på andenpladsen. Mads Petersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mathieu van der Poel. Mads Petersen forsøger. Han når det ikke, Mads Petersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Petersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst.
1: Og så blev det til en tredje plads på gårdsdagens etape til Mads Petersen. Og Mads Petersen har været en af de ryttere, der har gjort allermest for årets Tour de France, lyder det fra DR's cykelekspert Brian Nygaard.
5: Mads Petersen har været en af de vigtigste ryttere i det her årets Tour de France, og den grønne trøje har siddet meget sikkert og meget velfortjent på hans skuldre.
1: Samtidig er Mads Petersen den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Regeringen har ikke stoppet en undersøgelse af, om licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen kan forlænges frem til 2050. Det sker, selvom de radikale har kaldt regeringen for den grønneste nogensinde, og at man i Nordsøaftalen fra 2020 aftalte, at der ikke ville blive givet flere nye tilladelser. Og det er for dårligt, at undersøgelsen ikke er blevet skrinlagt, mener Anna Bjerre, der er klimaordfører hos Alternativet.
6: Selvfølgelig skal vi ikke lave flere udvidelser af olie- og gasproduktionen. Det er jo helt håbløst at gøre midt i klimakrisen.
1: Og den nye klima- og energi- og forsyningsminister, de radikales Samira Nawa, var enig med Alternativet i februar. Her sagde hun til Energiewatch, at forlængelser af olie- og gaslicenser i Nordsøen var uacceptable og kaldte det at gå på kompromis med Danmarks klimamål. I dag vil hun ikke stille op til interview, men skriver til DR, at regeringen endnu ikke har taget stilling til, om undersøgelsen skal fortsætte. Et af de væsentligste argumenter for at fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen er, at man kan gøre sig fri af den gas og olie, der kommer fra Rusland og Mellemøsten. Men det skuffer alligevel Anna Bjerre, at Samira Nawa ikke allerede har afvist, at der kan blive tale om at forlænge licenserne i Nordsøen.
6: Så jeg synes, det er meget vagt, at hun nu ikke holder fast i den ambition. Altså i hvert fald synes det var ærgerligt, hvis det her bliver linjen fra nu af, at de radikale de lægger deres vigtigste klimaambitioner på hylden, fordi de er kommet i regeringen.
1: Den nuværende licens for boringer ved Tyrefeltet ud for den jyske vestkyst løber til 2042. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal i dag mødes med den nye britiske premierminister Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Besøget finder sted blot en uge efter, at Burnham blev indsat som ny premierminister. Dermed vil Zelensky også være den første udenlandske statsleder, Burnham tager imod efter indsættelsen. I aftes meddelte Burnhams kontor, at de to ledere skal besøge en britisk flådebase og tale med begge landes væbnede styrker, der er involveret i træningen af ukrainske soldater. I morgen rejser Volodymyr Zelensky så videre til Washington, hvor han skal mødes med USA's præsident Donald Trump. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer i løbet af dagen. 15-19 grader med en let til frisk vind fra nordvest og vest, ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Der er østjysk bold på menuen i aften. Randers FC tager nemlig imod Silkeborg IF til deres første kamp i Superligaen. Og deres drømme målsætning for den nye sæson står allerede klar.
2: Ja, de vil gerne ind i top 6, på trods af at holdet sluttede blot et point over nedrykningsstregen sidste år. Det siger cheftræner Rasmus Bertelsen.
3: Vi skabte egentlig godt med chancer, men fik ikke konverteret dem. Så måden vi skaber chancer på, har vi prøvet at justere en lille bitte smule. Og så har vi selvfølgelig også bare generelt arbejdet med vores skarphed i den offensive del. Fordi på alle i det type parametre var vi jo et højt præsterende hold, og også langt hen ad vejen et top 6 hold.
2: Han er også godt klar over, at top 6 målsætningen kan blive svær, og at en sejr i aften derfor er vigtig.
1: Uanset slutresultatet er han dog sikker på, at det bliver en underholdende kamp.
3: Ja, må ikke det bliver en klassisk premiere, hvor der er en masse iver fra begge hold, og måske ikke altid så stor kvalitet, men i hvert fald en masse gejst i begge hold i forhold til at komme ud og starte rigtig godt. Jeg tror det bliver en rigtig energikamp, hvor folk gerne vil ud og se, om de ikke kan svunde sig i første runde.
1: Og kampen den bliver altså spillet kl. 19 i aften i Randers.
2: Fra midnat begynder tusindvis at få svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse. Hos VIA University College kan de allerede nu sige, at der næsten er fuld hus på alle uddannelserne i Aarhus.
1: Men på campuserne i Horsens, Randers, Silkeborg og Grenaa er der altså stadig ledige pladser, fortæller prorektor Helle Kruse Andersen.
4: Vi har jo en fornemmelse af, at mange unge mennesker vælger at bosætte sig eller flytte til Aarhus for at tage en uddannelse. Måske i deres sabbatår. Og der... Det kan jeg sagtens forstå. Jeg synes også, det er vigtigt, at man både har mulighed for at måske komme ind på den drømmeuddannelse, man gerne vil, men også se det attraktive i nogle af vores andre campuser.
1: Og hvis man som studerende nu ikke kommer ind på ens første prioritet, så opfordrer Helle Kruse Andersen til, at man tager fat i skolens studievejledere.
4: De sidder klar de her dage og er parat og har et fuldstændigt overblik over optagelseskrav og ledige pladser rundt omkring. Og det gælder både i Østjylland, men jo også i den vestlige del af regionen.
2: Den tidligere Randers FC-spiller Kasper Høgh er efter alt at dømme på vej til den skotske storklub Celtic FC. Han er nemlig et varmt navn i klubben, og skotternes manager Martin O'Neill bekræfter over for britiske BBC, at østjyden skal til lægetjek i dag for at færdiggøre skiftet.
1: Han skal til lægetjek inden for de næste 24 timer, tror jeg, men indtil noget rent faktisk er underskrevet og aftalen er lukket, kan der stadig komme ting i vejen. Det går dog den rigtige vej, siger han.
2: Kasper Høgh spiller i øjeblikket i norske Bodø Glimt, hvor han har været en stor succes, også internationalt i Champions League.
1: Lidt eller nogen sol, måske også enkelte byger. Vi får temperatur i dag op mellem 15 og 18 grader, så får vi en let til frisk vind, som kommer fra vest ved kysterne. Kan der godt komme hård vind.
0: Bling. Du lytter til P5 nu med mere musik.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den 21-årige formodede gerningsmand ved Pride i Berlin, der i aftes blev skudt og dræbt af tysk politi, var på fri fod efter, at han efter en dom fra maj måned var blevet gjort betinget. Han har flere domme bag sig, blandt andet i 2025, hvor han skulle have forsøgt at tilslutte sig terrorbevægelsen Islamisk Stats væbnede kamp, fortæller den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt.
2: Vi har ham her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
1: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vakt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Angrebet mod Pride i Berlin i lørdags var langt fra det første af sin slags i Tyskland. For 10 år siden oplevede landet det første dødelige angreb, hvor en bil blev brugt som våben. Siden er den type angreb blevet gentaget, og lørdagens angreb er det femte på bare halvandet år. En person blev dræbt og 29 såret. Ifølge André Lehmann, der fra forbundet Queer Diversity, kommer angrebet samtidig med, at Tyskland oplever en kraftig stigning i vold og hadforbrydelser rettet mod minoriteter.
3: Naja, vi müssen konstatieren, dass in den letzten Jahren in Deutschland sich die Sicherheitslage
1: für queer. Vi må jo erkende, at sikkerhedssituationen for queer personer i Tyskland er forværret drastisk i de seneste år. På blot få år har vi set en tidobling af antallet af hadforbrydelser mod queer personer i Tyskland, lyder det her fra André Lehmann. Naturbrænde hærger store dele af Europa, og særligt Spanien og Frankrig er hårdt ramt, og flere end 300.000 personer er nu blevet evakueret. Et af de områder, der er blevet hårdt ramt, er storbyen Bordeaux i Frankrig, hvor hotellerne omkring byens lufthavn nu er blevet evakueret. I Bordeaux-området bliver små brænde ved med at opstå på grund af vinden, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen, da hun i aftes besøgte en lokal brandstation.
4: Kort og velfortjent pause til de her brandmænd, der lige nu ved at få fyldt deres bil op med en ny stor portion vand fra denne her tank, som landmændene kører frem og tilbage med vand for at blive ved med at kunne fylde vand på brandbilerne, så de igen kan køre ud og slukke de brande, der bliver ved med at blæse op på grund af den, eller blusse op på grund af den vind, som blæser i øjeblikket. Endnu en kommune her til aften blevet evakueret. 10.000 mennesker har skulle forlade deres hjem, fordi man endnu ikke har alle ildebrandene under kontrol her nær Bordeaux. Flere end 230.000 mennesker er lige nu evakueret i det her område, og lige nu ser det ikke ud til, at man har brandene under kontrol.
1: Skovbrændene uden for Bordeaux har dog holdt sig på et stabilt niveau natten over, skriver nyhedsbureauet AFP. Den franske præsident Emmanuel Macron indkaldte i aftes landets regering til krisemøde i dag om situationen. Og Spaniens regering har erklæret landet i undtagelsestilstand, efter et område på størrelse med Bornholm er brændt ned nær hovedstaden Madrid. Det kan næppe undre nogen, hvis den danske cykelrytter Mads Petersen har ømme stænger her til morgen. For efter 3 uger op og ned af Alper og Pyrenæer kunne han søndag aften stille sig op på podiet i Paris som vinder af den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Og det som den første dansker nogensinde. Og samtidig er han den bare 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Det lykkedes ham dog ikke at vinde den sidste etape i årets Tour de France, selvom han også gav det et skud.
5: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mathieu van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst.
1: Lød det på turen på P4, og det blev så til en tredje plads på etappen for Mads Pedersen. Nu skal det være slut med skimmelsvamp, manglende varmt vand i hanerne og andre kummerlige forhold på landets kaserner. Når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt, kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Og pavillonerne er faktisk en klar forbedring, lyder det fra oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram.
6: Jeg tror faktisk, at de værnepligtige bliver ret glade for de nye indkvarteringsfaciliteter. Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
1: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer i løbet af dagen. 15-19 grader kommer vi op på med en let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne, op til hård vind eller lige frem cooling.
0: Velkommen til P5.

0: Ja, de har jo egentlig ret, The Lollipops. Nu er det morgen, og man så synes, det er en herlig sommermorgen. Ja, ifølge kalenderen er det jo i hvert fald sommer. Og det er mandag, er det. Det er den 27. juli, og klokken den er 7:08.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og som sagt, mandag er det jo altså for nogen første arbejdsdag efter ferien. For andre så er ferien lige begyndt, og så er der jo også nogen, som er lidt ligeglade med, om det er ferie eller ikke er ferie, men som måske nyder deres otio, hvad ved jeg. Alle er velkomne her på P5. Det vil jeg gerne sige, og det vil jeg gerne slå fast. Vi har 3 timers morgenradio foran os med masser af musik og masser af de legendariske. For eksempel sådan en som den her fra Rosted og Kreuzfeldt.

Ja, man bliver jo helt glad. Neil Sedaka og Happy Birthday, Sweet 16. Og det bliver man også af den næste. Vi skal ud på Badebroen sammen med Emma Sehested Høgh.

det skal vi nemlig. MSC Sted Hø fik du, og sangen om badebroen. Klokken 19 minutter over 7. Det er mandag, og det betyder også, at det er quizdag. Hver anden dags quizzen. Jeg stiller morgens spørgsmål, som jo kan betyde, at du vinder en P5 mulepose. Om en times tid, når klokken den bliver sådan cirka 5 minutter i

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

Gilbert O'Sullivan var det her, og Matrimony. 7:58, og de regionale nyheder, dem får du efter disse skønne piger fra Baccarat.

0: fra DR Østjylland.
1: AC Horsens gjorde efter 3 sæsoner comeback i Superligaen, da de i går mødte FC Nordsjælland på hjemmebane. Det blev til 1-1, og det er ifølge cheftræner Nicky Simling et resultat, der understreger, at AC Horsens hører til i Superligaen.
2: Vi vidste godt, at det blev en enormt svær kamp. Det synes jeg også, at kampbilledet viser. Men vi var klar til at tage konkurrencen op, og vi var klar til at gøre det, der egentlig skulle til for at sandsynliggøre point. Det er klart, at vi skal også vende os til det tempo, men jeg synes, det var en positivt skridt på vejen.
3: FC Nordsjælland kom i front en halv time ind i opgøret, men lige før pausen, der bragte hjemmeholdets topangriber Adrian Justinussen balance i regnskabet med en scoring på straffespark. Og en af dem, der også holdt nordsjællænderne fra en sejr, var forsvarsspiller Mikkel Kubibida fra AC Horsens. Så han fik Superliga-debut og var også godt tilfreds med holdets comeback.
4: Ud fra kampens situationer, så synes jeg, at vi skal være tilfredse med det ene point, vi kommer hjem i dag. Det var jo at komme ud og bevise, at det kan godt være, at vi var gode i første division, men tage med op i Superligaen. Og så fortsætte med den udvikling, vi har været i gang med. Det føler jeg har været vigtigt for truppen, så det er jo bare anerkendelse på, at vi går i den rigtige retning.
1: Ja, resultatet mellem Horsens og FC Nordsjælland blev nemlig 1-1.
3: Det er sommer, og det betyder højsæson for dyreunger i Randers Regnskov.
1: Lige nu der har de 107 dyreunger at vise frem, og særligt et eksemplar er de stolte over i år, lyder det fra vicedirektør Brian Rasmussen.
5: Det kommer til at lyde lidt skørt, men det er faktisk en jorddue, som vi har haft i rigtig mange år, men for første gang i år har opdrættet. Og hvad der lige har gjort, at den har valgt at gøre det i år, det ved vi faktisk ikke helt.
3: Et andet usædvanligt syn i Randers Regnskov er den blå dykkerantilope, som kun avles i ganske få zoologiske haver i Europa. Og selvom dyrene de lever i fangenskab, så får de altså ikke hjælp til at avle. Det klarer de helt på egen hånd.
5: Det, som vi hjælper med, og som det europæiske avlsamarbejde hjælper med, det er at sikre, at det er nogle gode, sund afkom, der kommer. Og det gør vi ved at kigge på, at genetikken imellem de enkelte individer, den passer godt sammen, så vi får de stærkeste gener fremadrettet.
1: Af de mere populære dyr har hyænerne, jaguar, lossen og tapirerne også unger lige nu.
3: I år har Grøn Koncert trukket rekordmange gæster til Aarhus og 7 andre byer, det skriver de i en pressemeddelelse.
1: Festivalen sluttede i går i Valby, og i alt har 203.500 gæster deltaget. Det betyder, at Grøn står til et af sine bedste økonomiske år nogensinde.
3: Festivalen har både slået rekord på både publikumsfronten og på, hvor hurtigt billetterne blev udsolgt. Det skete nemlig 5 dage efter, at de var blevet sat til salg, og alt overskud fra festivalen går til Muskelsvindsfonden, som arbejder for mennesker med muskelsvind.
1: Lidt eller nogen sol, der kan også komme enkelte byer, så får vi temperaturer i dag, som ligger mellem 15 og 18 grader. Vinden den bliver lidt til frisk og kommer fra vest.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
1: Og det her, det var naturligvis Shubidua og sangen om Askepot. Klokken er 7.37, og så tager vi en rund fødselsdag med her på P5. Det er Christian Lilholt, der fylder 70 år i dag. Stort tillykke.
2: Det dufter af høst, og det gule land er klar.

70 år runder han altså i dag. Christian Lilholt, her var han sammen med Ida Friis Wirenfeldt på sangen om det gule land. Klokken er 7:42.

Jamen, det her, det var Harpo og Movistar. Og fra en Movistar til en dansk topstar. For hver eftermiddag i denne her uge, kan du her på P5 høre historien om Birthe Kjærs karriere og liv. Og det kan du, når hun tager en skøn snak med Jørgen Demylius. Birthe Kjær fik jo sit bragende gennembrud mod slutningen af 1968, da hendes første plade, Arrivederci France, ikke bare blev præsenteret på Dansktoppen, men også blev stemt direkte ind som nummer et. Og sidenhen kom det jo så til at gå rigtig stærkt. Og med berømmelsen, der fulgte også noget så naturligt som

0: udskrivelse af honorar. Men det havde Birte ikke lige tænkt på.
1: Det var den impresario, der sagde, nu skulle jeg stige pris. Og det havde jeg ikke tænkt over, at jeg skulle. Men det kan jeg jo selvfølgelig godt se, det skulle jeg, fordi nu trak jeg jo mennesker til.
2: Ja.
1: Jeg var nu meget beskeden i min økonomiske krav stadigvæk, for jeg synes, det var da alt for meget. Jeg var jo på en elevløn på det tidspunkt i sparkassen, så for mig var det jo næsten at tjene månedsløn på en aften. Altså,
2: jeg kan huske, du skrev på et tidspunkt, så sødt, at du blev spurgt om, hvad du skulle have for et job. Og så sagde du, at du skulle bare have det samme, som du plejede at få.
1: Ja. Og så sagde de, nej, det skal
2: nej,
1: du ikke.
2: Nej, det skal du ikke. Ja. Det har du faktisk slet ikke tænkt på.
1: Nej, det havde jeg da ikke. Det var da stort, bare det, at der kom en masse jobs.
2: Ja.
1: Fordi jeg var jo ikke så etableret alene efter Sunshine-trioen.
2: Ja.
1: Der holdt jeg jo et par års pause, hvor jeg kun sad i sparekassen på min læreplads. Og så begyndte jeg så småt at synge igen. Men det var jo begrænset, hvor mange sommerjobs jeg havde, fordi der var ingen mennesker, der kendte mig. Og derfor trak jeg jo heller ikke publikum.
2: Nej.
1: Så pludselig væltede det jo ind med jobs.

0: Det er altså hver eftermiddag her på B5 i denne uge, når klokken slår 16.05, at du kan høre Jørgen De Mylius og Birthe Kjær sammen i en snak om Birthe Kjærs karriere og liv. Programmet hedder Med smil i stemmen, og første afsnit kommer altså i dag. Hele serien ligger i øvrigt klar til dig, lige når du har lyst i DR Lyd.
1: Sommermorgen på B5 med Søren Hansen.
2: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
3: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
4: Jeg var kompromisløs.
3: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

You're the best. Det her, det var Tina Turner. Klokken er 7:03. Den mand, politiet skød og dræbte i går i Berlin, og som man formoder var gerningsmanden mod terrorangrebet på Berlin Pride, var i forvejen kendt af politiet. Hør, hvad tyskerne siger til det i radioavisen her klokken 8, som denne morgen er med Niels Christian Lang. Det bliver lige efter The Carpenters.

0: Ja, så må vi hellere ringe af. Det her var The Carpenters. Nu er der nemlig radioavis. Klokken er 8.
1: Den 21-årige formodede gerningsmand fra lørdagens angreb mod Priden i Berlin, der i går beskudt og dræbte politiet under en anholdelse, var allerede inden angrebet i de tyske myndigheders søgelys. Han havde flere domme bag sig, senest en for maj, som var blevet gjort betinget, og havde også forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt vil nu have det retslige forløb undersøgt.
2: Vi har det her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
1: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vakt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Og Joshua Hollingdale, du er i Berlin og følger udviklingen. Hvad har reaktionerne været på oplysningerne om den formodede gerningsmand?
3: Jamen, der er rimelig meget chok over, at han så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes. Man skal virkelig have fundet ud af, hvordan det her kunne lade sig gøre. Borgmesteren her i Berlin siger, det sagde han i TV-programmet i aftes, han er målløst decideret over, at denne her person kunne være på fri fod. Og der er også kritik fra højrefløjen her i Tyskland, at regeringen, de siger, man har svigtet, når sådan en person kan være på fri fod og så udføre sådan et her angreb.
1: Men hvordan forklarer myndighederne så, at han alligevel kunne gennemføre det?
3: Jamen det er fordi, at han er dømt i henhold til ungdomskriminalitetslovgivning, og så kan sådan en dom, selvom det er for noget så alvorligt som altså at planlægge en voldshandling, altså en radikaliseret person, der planlægger en voldshandling, der skal skade den tyske stat, jamen så kan den faktisk godt gøres betinget, så længe man vurderer, at han er afradikaliseret og ikke er nogen trussel på nuværende tidspunkt, så kan den godt gøres betinget. Så det er derfor, at han var på fri fod, altså som myndighederne siger, kunne gennemføre det her angreb på Pride.
1: Lød det her fra Joshua Hollingdale. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har indkaldt landets regering til krisemøde i dag om de naturbrande, der har ført til, at omkring 250.000 mennesker er blevet evakueret. Det er Gironde-regionen, der er særlig hårdt ramt. Her er mange mindre byer, også hotellerne omkring lufthavnen i storbyen Bordeaux blevet evakueret. Men her til morgen er der lidt positive meldinger fra regionens departement, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen, der de seneste dage har befundet sig i området vest for Bordeaux, et af de områder, der har brændt allermest.
4: En nyhed, som nærmest føles god, og det er, at brandene i nat for første gang i flere nætter ikke har udviklet sig markant. Men ikke desto mindre, så i aftes, da vi var ude på optagelser, der modtog jeg en sms på min telefon, fordi jeg befandt mig i nogle af de her områder tæt på brandene, om at nu evakuerede man endnu en kommune. Bordeaux er stadig ikke evakueret, det er ikke en direkte plan lige nu. Så er det altså flere og flere forstederne til Bordeaux ud mod vest, at man evakuerer. Her i Gironde, som departement hedder, der er det alene 230.000 mennesker, der har måttet forlade deres hjem.
1: I Spanien har regeringen erklæret landet undtagelsestilstand efter et område på størrelse med Bornholm er brændt ned i nærheden af Madrid. Nu skal det være slut med skimmelsvamp, manglende varmt vand i hanerne og andre kummerlige forhold på landets kaserner. Når 1.600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt, kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Men allerede pavilloner er faktisk en klar forbedring, lyder det fra oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram.
5: Jeg vil sige, at alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
1: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. Der er nemlig brug for mere plads til de mange ekstra værnepligtige, der de kommende år bliver en del af forsvaret. Et af de steder, hvor der nu er stillet pavilloner op, er på kasernen i Aalborg. Her kommer de unge soldater til kun at bo fire sammen på et værelse, hvor de tidligere boede 12 mand sammen. Og så får de helt nye opholdsrum og nye badeværelser. Det fortæller militærkonsulent ved træningsregimentet i Aalborg, Søren Bo Larsen.
6: Vi skal til at bygge forsvaret op igen, og vi skal bruge mange værnepligtige. Og vi vil selvfølgelig også gerne have, at nogle af dem de bliver her længere end værnepligten. Så gode rammer, det er et godt sted at starte for at få en god oplevelse.
1: Der bliver sat pavilloner op 20 steder rundt om i landet. Og så varmer vi op til flere sommerdage senere på ugen med en køligere en af slagsen. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer over hele landet. 15-19 grader med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest og vest.
7: Velkommen til P5.

0: Det her, det er da virkelig en klassiker. Diana Ross var det, og I'm Coming Out.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og jeg er i hvert fald også kommet ud til anden time af dagens morgenradio. 8:09 viser mit vækkeur. Det her, det er hørt Maria Montell, der giver dig, ja, en sang, der lyder lidt af solskin. Kys mig op til himlen.

0: Ja, så var hun her, Maria Montell, og min sandt om ikke, hun sang om det sidste sommerkys. Her hvor vi fik nummeret Kys mig op til himlen, og hvor klokken er 13 minutter over 8. Vi kan i hvert fald godt holde blikket mod himlen, for nu er min kollega Cecilie Sand Nørholm fra DR-været med. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Og så blev det mandag, og så er der rigtig mange, der er vendt tilbage fra job. Eller ikke fra job, fra ferie, selvfølgelig.
1: Ja.
0: På i dag. Men vi har jo holdt julene i gang.
1: Det må man sige.
0: Hvis vi sådan lige kigger lidt på, hvad er det, man er stået op til her på denne første ugedag i denne her uge?
1: Jamen altså, der er nok nogen, som synes, det er lidt kontrastfyldt, hvis man har været sydpå på ferie, og så komme hjem til Danmark til det her vejr. Det er måske sådan lidt rigtig mandagsvejr, som nogen ville kalde det. Der er altså lidt plads til solen flere steder, sådan huller i skydækket, men man vil altså også opleve sådan lidt drivende skyer i løbet af dagen. Og det bliver altså drivende skyer, for der er altså også godt gang i vinden derude. Langt de fleste af os, vi vil opleve en frisk vind, men er man ude langs kysterne, så kan det altså være op til en hård vind, og i Nordjylland er man også helt op til cooling, man vil opleve. Og det tager altså også lige toppen af temperaturen, som ellers ligger mellem sådan en 16-17 og måske 19-20 grader rundt omkring.
0: Det lyder sådan næsten helt efterårsagtigt, synes jeg.
1: Ja, det synes jeg også. Der er heldigvis lige nogle solstrejf ind imellem, som sådan kan minde os om, at vi altså stadigvæk er i juli måned.
0: Men hvad så med de her udsigter her, skal vi så bare forberede os på, at nu kan vi godt begynde at pakke badetøjet væk og solcremen og alt det her og lægge til side til næste år, eller hvordan?
1: Jeg synes, det skal man måske lige vente lidt med, fordi når først vi kigger et par dage frem, jamen, så kommer der altså lige et skud varme også op til os. Det bliver sådan lidt en kort bemærkning, bare et par dage, men når vi sådan kigger på prognoserne for onsdag og torsdag, så er der altså sådan i underkanten af 30 grader flere steder.
0: Nå, alligevel.
1: Ja.
0: Og hvordan er det nu? Vi kan jo ikke kalde det en hedebølge, når det kun er en enkelt dag eller noget, vi får 30 grader måske.
1: Nej, lige præcis. Altså definitionen på en hedebølge, det er sådan, når vi i gennemsnit over landet måler den højeste temperatur til 28 grader sådan over 3 dage i rap. Så vil man sige, vi når altså ikke helt hedebølgekriterierne. Altså onsdag kan vi måske sådan lige snige os op på det niveau, og torsdag ser ud til at komme derop af. Og så når vi er hen mod fredag, så falder temperaturen lidt igen. Så man kan lige få sådan et par dage, der minder lidt om hedebølge, men så klinger den altså af igen.
0: Mm-hmm. Cecilie, vi holder øje med, eller du gør, holder øje med vejret, så ser vi, hvordan det udretter sig, når vi nærmer os. Tusind tak skal du have.
1: Selv tak.
2: Du lytter til Sommermorgen på P5.

0: Ja, det her, det var Cher og Love and Understanding. Og så kan du så småt godt begynde at finde din mobiltelefon frem, hvis du vil være med i dagens kamp om P5-muleposen. Vi quizzer om en 3-4 minutter.
1: Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: La la la, det her, det var Michael Bublé og sangen Everything. Klokken 8:06, og vi er jo altså gået ind i den sidste uge af juli måned. Og det betyder, at vi også er gået ind i den sidste uge af vores juli månedsquiz, hver andendagsquizzen, som vi har spillet her på P5 siden den første. Og det er jo filmhit, der er på programmet, og det kan både være danske og udenlandske film, som jeg har hentet filmmusik fra. Spørgsmålet er jo altså bare, hvilken film den pågældende sang, jeg har fundet, den stammer fra. Og lige så snart du mener at have det svar, så send mig en sms til 1212. Husk at starte med P5 og lave et mellemrum, og så ellers dit svar, og dit navn og din adresse. Og så senere, så trækker jeg altså en vinder blandt alle de rigtige svar og premiere vedkommende med P5-muleposen. Jamen, jeg synes bare, vi skal se at komme i gang. Her får du en snas af dagens filmhit, som er hentet i 1999.
1: Den allerførste gang, de allerførste ord, den allerførste sang.
0: Jeg synes, jeg sagde i fredags, jeg ville prøve at gøre det en lille smule sværere, selvom et sted mellem 1,5 og 2 millioner danskere har været ind og se den stribe af film, der faktisk kom ud af det her. Så er det altså titlen på den første af filmene fra 1999, jeg skal have titlen på med den her sang. Og hvis du kan det, så er det altså nu på sms'en 1212, som altid, så start med P5 og lav et mellemrum. Og så skriv, hvilken film, der er tale om. Og så jeg får den afsted ind til mig, så kan det jo være, det er dig, der løber afsted med dagens P5-mulepose.

0: pop succes og stjerner på sang her TV2 helt tilbage fra 1983 på popmusikernes vise. Nu giver jeg dig en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Endelave var i går uden strøm i cirka 12 timer, og det er altså ikke noget nyt, at der er problemer med strømforsyningen til øen.
3: Derfor er øboerne også ved at være godt trætte efterhånden, det siger formand for Endelave Beboerforening Carsten Krav Hansen.
4: Så det sker en gang, det kan vi jo alle sammen godt forstå, men nu sker det jo sådan ofte og ofte, og ikke? Altså, tanken om, at det sker en vinterdag, hvor vi alle sammen så kommer til at fryse, og så det er jo omkøbet er så dårligt vejr, så færgen ikke kan sejle for en generator over. Den er jo ikke sporopløftende, den tank.
2: Endelave har i cirka en måned fået strøm fra en nødgenerator, da det undervandsstrømkabel, som normalt leverer strøm til øen, gik i stykker. Men i går gik nødgeneratoren så i stykker, og beboerne stod uden både strøm og vand.
3: Derfor så måtte flere af dem tænke i alternative metoder til at komme igennem dagen.
4: Det er noget af det gode ved at bo sådan et sted som her, det er, at vi er jo vant til at løse vores problemer. Forventer ikke, der er nogen, der kommer og laver alting for os, vel? Så folk finder ud af, hvad der er. Der er nogen, der har købt nødstrømsgeneratorer for at være sikre, ikke? Og så er vi nogen, der har en gasgrill og en almindelig grill, og så kan man jo bruge den til at lave mad på, ikke? Men det er jo ikke holdbart i længden.
3: Derfor så håber Carsten Krav Hansen også, at man kan få gravet et stærkere undervandskabel ned, som ikke har let ved at blive revet i stykker af for eksempel ankere fra båden.
2: Og så er der østjysk bold på menuen i aften kl. 19. Randers FC tager nemlig imod Silkeborg IF til deres første kamp i Superliga-sæsonen.
3: Og deres drømmemålsætning for den nye sæson står allerede klar. De vil ende i top 6, på trods af at holdet altså sluttede blot et point over nedrykningsstregen sidste år, det siger cheftræner Rasmus Bertelsen.
5: Vi skabte egentlig godt med chancer, men fik ikke konverteret dem, så måden vi skaber chancer på, har vi prøvet at justere en lille bitte smule, og så har vi selvfølgelig også bare generelt arbejdet med vores skarphed i den offensive dag, fordi på alle de defensive parametre var vi jo et højt præsterende hold, og også langt hen ad vejen et top 6-hold.
2: Rasmus Ballesen er klar over, at top 6-målsætningen kan blive svær, og at en sejr i aften derfor er vigtig. Men uanset slutresultatet er han sikker på, at det bliver en underholdende kamp.
5: Ja, må ikke det bliver en klassisk premiere, hvor der er en masse iver fra begge hold, og måske ikke altid så stor kvalitet, men i hvert fald en masse gejst. Jeg tror, det bliver en rigtig energikamp, hvor folk gerne vil ud og se, om de ikke kan svore en sejr i første runde.
3: Og vi bliver ved Randers FC, for den tidligere Randers-spiller Kasper Høgh er efter alt at dømme på vej til den skotske storklub Celtic FC. Han er nemlig et brandvarmt navn i klubben, og skotternes manager Martin O'Neill bekræfter over for britiske BBC, at østjyden skal til lægetjek i dag for at færdiggøre skiftet.
2: Inden for de næste 24 timer, tror jeg, men indtil noget rent faktisk er underskrevet og aftalen er lukket, kan der stadig komme ting i vejen. Det går dog den rigtige vej, siger han.
3: Kasper Høgh spiller i øjeblikket i den norske Bodø Glimt.
2: Lidt eller nogen sol i dag, måske også et par byer, temperaturer mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind, som i dag kommer fra vest ved kysterne op til hård vind.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: En af de sidste sange, han nåede at indspille Elvis Presley, det var den her, Moody Blue.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: Og så er klokken 8:06. Du får en ekstra lille chance til at høre dagens filmhit i vores hver anden dags quiz lige om et øjeblik, hvis du skulle være kommet for sent ind til radioen. Og mens du lige får pusten, så tager vi Lis Sørensen, den her, der kort og godt hedder Forvandling.

Lis Sørensen var det her. Sangen hedder Forvandling fra hendes album Under Stjernerne. Et sted fik vi altså den her, hvor klokken er meget, meget tæt på 20 minutter i 9. Og hvor vi altså er i gang med mandagens udgave af Hver anden dags quizzen. Endnu en omgang af vores juli måneds quiz, hvor jeg har fundet en snas fra et filmhit. Og spørgsmålet er, om du lige kan knække koden. Og hvis du kan, så send mig en sms, for så er du med i kampen om den eftertragtede P5-mulepose. Lad os tage hittet, eller i hvert fald sangen, en gang til, så du får en chance for at være med. P5.

Ikke alene blev den jo altså et stort filmhit, men også et stort radiohit. Spørgsmålet er, hvad hed den film, som den her kommer fra? Og jeg kan se, at der er rigtig mange, som svarer, hvad navnene er på de to hovedpersoner i filmen. Men se, det var jo altså ikke titlen på den første af den her stribe film. Den første, der kom i 1999, som jeg altså efterlyser titlen på. Skriv mig en sms. Start med P5 og lav et mellemrum. Skriv så svaret på, hvilken film du tror, det er, vi har fat i, plus dit navn og din adresse. Send det hele til 1212, så er der en 5-6 minutter til, at jeg trækker en vinder. Så ja, vær med i kampen om dagens P5 muleposer, mens du skriver, så tager vi Eruption.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det her, det var som en Carl Douglas og nummeret Kung Fu Fighting, som du fik her på denne mandag morgen, hvor klokken den er, hvad den blevet? Den er blevet 12 minutter i 9. Vi skal lige have fundet ud af, hvem der løber afsted med denne her mandags muleposer. Det vi skulle dyste om i dag, det lyder jo altså sådan her.
1: Den allerførste gang, de allerførste ord, den allerførste sang.
0: Ja, sangen hedder jo altså Den Første Gang. Og spørgsmålet er, hvilken film den stammer fra. Og mange gode bud. Ingen af dem kom fra dig, Else. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Ja. Så skal vi lige have det værste støv ud af.
2: Ja,
0: det er så godt. Else, ja. Hvad har du skrevet i den her?
2: Kærlighed ved første hik.
0: Ja, det er jo lige præcis det, du har.
2: Ja.
0: Og det er lige præcis rigtigt. Der var jo mange, som havde skrevet Anja og Victor.
2: Nå, ja.
0: Og det er jo næsten også rigtigt, for det var jo navnene på hovedpersonerne. Men den første film, hvor den her stammer fra, hed jo altså bare Kærlighed ved første hik.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og så kom der ellers fire mere bagefter. Den næste hed Anja og Victor, og så kom Anja efter Victor. Anja og Victor og brændende kærlighed, og Anja og Victor i medgang og modgang. Værsgo.
2: Hold da op.
0: Fem film blev der lavet om Anja og Victor.
2: Nå, ja. Det må jeg sige, dem har jeg så ikke set.
0: har du slet ikke set nogen af dem? Eller?
2: Jo, den første.
0: Nå, det var der. Ja, for ellers var dem meget godt gået, vil jeg så sige. Men, men Else, det er selvfølgelig rigtig kærlighed ved første hik, som jo blev en biografsucces, kan jeg da også fortælle dig. Over en halv million danskere var i biografen og set den.
2: Hold da op.
0: Ja. Else, Esbjerg er destinationen, hvor du holder til. Hvordan går det i Esbjerg?
2: Jamen, vi har godt vejr, kan jeg sige, lige nu.
0: Ja, lige nu.
2: Ja, men ellers, så der sker jo mange ting, altså. Men altså, noget bliver, og noget kommer, og noget forsvinder igen.
0: Ja.
2: Altså, vi kommer ikke så meget ind i byen mere, det må jeg så sige.
0: Nå.
2: Vi fik koloni her, det er jo også mange år siden, men det er sådan set der, hvor sommer foregår jo.
0: I kolonihaven simpelthen?
2: Ja.
0: Er det så fra tidlig forår til en gang hen ad efteråret, eller?
2: Nej, det er sådan lidt forskelligt. Det kommer meget an på vejret også, sådan noget.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, vi bor ikke så langt herfra ellers.
0: Og hvordan har kolonihaverne det ellers? Altså, nu kan du jo selvfølgelig kun tale for jeres, men jeg tænker jo på den her dokumentar, der var for noget tid siden om en kolonihaveforening. Den har du sikkert set.
2: Ja, den så vi jo med, og det var jo ganske forfærdeligt. Ja. Men altså, jeg kan sige, vores forening her er alle tiders, og vi har nogen, der står for det, og de laver så mange, mange gode ting. Jeg kan fortælle lige i går aftes, samlede de også, at vi har et fint fælleshus, som medlemmerne her selv har bygget også for mange år siden.
0: Ja.
2: Min mand var med for øvrigt, det så, som det var. Men de samlede os der i går, og vi har sådan en stor skærm, og der så vi Tour de France.
0: Selvfølgelig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og så var der spisning og hygge og Og de gør mange ting for os, det må vi sige. Ja.
0: Jamen, jeg sidder også næsten og bliver helt misundelig. Det er så fantastisk.
2: Det kan du roligt være.
0: Ja, men sådan et sammenhold der, det er jo helt fantastisk.
2: Ja, det er det.
0: Og hvor mange år siger du, I har haft kolonihave?
2: Jamen, vi fik den i 8.
0: Okay.
2: Og så byggede vi selv hus i 9.
0: Og det skal man altså ikke tænke over. Det snart er 20 år.
2: Ja, det er
0: snart 20
2: år. Ja.
0: Som tiden går, hva'?
2: Ja.
0: Ved du hvad, nu skal du i hvert fald have en P5 mulepose, så må du gerne tage den med i kolonihaven og blære dig lidt med den.
2: Mange tak.
0: Ja, det skal du gøre, og kan I så have det rigtig, rigtig dejligt i Esbjerg.
2: Ja, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
2: Hej.
0: Ah, men det var Else, og så fik vi altså sendt P5 muleposen afsted til Esbjerg. Og nu skal vi have Innocent Blood, for det var det gruppen hed, der sang nummeret Den Første Gang fra filmen Kærlighed ved første hik. Fra 1999.

0: Sådan lød den altså fra Kærlighed ved første blik, Innocent Blood og Den første gang.
1: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her på P5.
0: Og så er klokken 8:04. Tyskland er i sorg og fortvivlet. Angrebet lørdag, hvor en bil blev kørt ind i en menneskemængde ved Berlin Pride, var nemlig det femte af slagsen på bare 18 måneder. Niels Christian Lang har mere om den historie i radioavisen her, når klokken den bliver 9. Men inden vi når så langt, så synes jeg lige, at jeg vil tage dig med ned i kassen med de nye singler. For i fredags tikkede der en single ind fra, eller en ny single ind fra Morgan Wallen. Du ved, det var ham med blandt andet den her. Som han sang sammen med Post Malone, eller denne her, som vi også har nydt godt af her på P5. Jamen, han er helt fantastisk, og nu er han altså ude med en spritny single. Den skal du have op til radioavisen, og den hedder Been By Now.

0: nyeste single fra Morgan Wallen, den hedder Been By Now. Så skal vi have en radioavis klokken 9.
1: Tyskland er i sorg efter lørdagens angreb mod Pridefesten i Berlin, hvor en er blevet dræbt og yderligere 29 såret. Den 21-årige formodede gerningsmand bragede en bil ind i menneskemængden, og det er femte gang inden for blot 18 måneder, at Tyskland oplever den form for angreb. Og det er til tydelig frustration for tyskerne, fortæller Eli Davids, der bor i Berlin.
2: Jeg er verzweifelt tatsächlich heute Morgen. Jeg var verzweifelt og habe mig gesagt...
1: Jeg føler mig desperat her til morgen. Jeg sagde til mig selv, vi kan ikke slippe af med det her, vi kan ikke slippe af med dette had hos visse mennesker. Det bliver kun større, siger han. Gerningsmanden, som i aftes beskudt og dræbt af politiet under anholdelsen, havde en række domme i forvejen, var godt kendt af politiet og havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdale.
3: Så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes.
1: Flere end 300.000 mennesker er nu evakueret på grund af naturbrande i Frankrig og Spanien, og den franske præsident Macron har indkaldt til krisemøde i dag. Men her til morgen er der kommet en lidt positiv melding fra departementet i Gironde, som er et af de områder i Frankrig, der har været allerhårdest ramt af brandene. Og der befinder du dig, klimakorrespondent Marie Andersen. Og hvad er det så for positive meldinger, der er kommet?
4: Efter vi flere dage træk er vågnet op til fortællingen om, at brandene har udviklet sig over natten, jamen så kunne myndighederne her til morgen fortælle, at brandene er det, de kalder stabile. De er ikke blevet mindre, men de er ikke vokset. Og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brande vokse større og større.
1: Ja, for du har kørt rundt i området hen over weekenden. Hvordan har det været?
4: Det har været helt uvirkeligt, både helt forladte og totalt evakuerede byer. Men i går var vi inde i de områder, hvor der havde været store brande over weekenden. Og det var bare 100 meter efter 100 meter med fuldstændig udbrændte områder. Træer, der var helt sorte og udsået. Og mens røgen stadig stod op mellem træstammerne og små lommer af ild langs vejkanten. Og det var altså et syn, der bare fortsatte kilometer efter kilometer.
1: Og de her naturbrande sker i områder, hvor mange danskere jo ynder at holde ferie. Kan du helt kort fortælle os, kan vi forvente, at naturbrande vil have områderne år efter år fremover?
4: Det er det, som klimaforskerne i hvert fald siger. Hvis vi ikke får begrænset vores udledninger, jamen så vil vi få endnu mere ekstrem varme i fremtiden, og det skaber jo de perfekte betingelser for tørke, som igen skaber naturbrande.
1: Lød det herfra, Maria Andersen. Da årets Tour de France lukkede og slukkede i aftes, var det med danske cykelben på podiet. Efter 3 ugers strabasser blev danske Mads Petersen hyldet i Paris for at vinde den grønne pointtrøje som den allerførste dansker nogensinde. Og nu har han endda vundet pointtrøjen i alle 3 Grand Tours, noget kun 5 andre har gjort før ham. Camilla Boracci, der er chefredaktør på cykelsportsmediet Feltet, tror, at Mads Petersen har reddet årets tur for en del danskere, efter Jonas Vingegaard styrtede ud af løbet.
5: Så kan vi ligesom fokusere på den her fuldstændig vanvittige kamp, Mads Petersen han kaster sig ud i for at vinde den grønne pointtrøje. Og det er jo ikke kun danskerne, der har fulgt den her spænding, som der har været om den grønne trøje. Det er også noget, man har talt om rigtig meget internationalt.
1: For det har været en spændende trøjejagt, siger hun.
5: Den måde, han sled sig til at få alle de her point, selvom det ikke lå lige for, det har været simpelthen spektakulært.
1: Lød det altså her fra Camilla Boracci.
6: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen,
1: ja, så fik jeg lige sat noget på her, som jeg ikke skulle have sat på endnu, efter som vi først lige skal... Jeg har fortalt historien. Firkløverregeringen har ikke skrinlagt arbejdet med at undersøge mulighederne for at forlænge licenserne til at udvide olie og gas i Nordsøen til 2050. Og det selv om den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikale Samira Nawa, i et interview før hun blev minister, kaldte det helt uacceptabelt at gå på kompromis med klimamålene ved at fortsætte med at hive olie og gas op. I dag vil hun ikke stille op til interview hos regeringskollegerne i Socialdemokratiet ved klima-, energi- og forsyningsordfører Jesper Petersen dog godt argumenterer for, hvorfor det kan give mening at forlænge perioden, hvor man udvinder olie fra Nordsøen.
6: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen, er, at den kommer fra Mellemøsten eller andre, vi egentlig gerne vil være uafhængige af, jamen så kan det jo være endnu et dansk bidrag til en større europæisk forsyningssikkerhed.
1: Men ifølge Klimarådets forperson Peter Mølgaard er mere olie og gas langt fra den bedste og mest effektive måde at opnå forsyningssikkerhed på.
7: Jeg forstår godt argumentet om forsyningssikkerhed, men der vil det faktisk stadigvæk være sådan, at vedvarende energi vil give os forsyningssikkerhed hurtigere og med større sikkerhed, og så samtidig med bedre klimaaftryk.
1: en kold sommerdag i vente med 15-19 grader og kun nogen sol.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, men herren på guitar her, det var selvfølgelig Mark Knopfler, og sammen med resten af Dire Straits fik du her Sultans of Swing.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Klokken er 11 minutter over 9. Lige om lidt skal vi kigge ned i vores naturkalender og høre lidt om de autonome frøspredere. Glæder til det.

0: Ja, jeg må hellere skrue lidt ned for BJ Thomas nu, hvis jeg skal nå at fortælle, hvad den her sang hed, noget som mundret som Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song? Men sanden, BJ Thomas var det altså. 16 minutter over 9 er klokken. Der er nogen, der sikkert kender udtrykket at gå i frø, og det er jo typisk en beskrivelse af, at man ikke længere er så aktiv. Men i dagens sammenhæng her i vores naturkalender, der skal det forstås meget mere bogstaveligt, for lige på denne her tid, der afblomster rigtig mange af de skønne vilde blomster, som vi har kunnet nyde hen over de sidste måneder, og nu skal de her frø så altså transporteres videre. Og derfor så skal vi i dag høre om de autonome frøspredere. Står der gudhjælp her på mit manuskript, Carsten Hansen, naturvejleder i Himmerland. Velkommen til B5.
1: Jo, tak skal du have.
0: Det er dig, der har skrevet det her oplæg.
1: Jeg står for den udtalelse.
0: Jamen, sæt nogle ord på det. Hvad er de autonome frøspredere for nogen?
1: Det er jo en bevægelse, der er så autonom, så jeg ikke ved, hvor mange medlemmer den har. Og jeg ved egentlig heller ikke, om jeg selv er formand for den, og vi er i hvert fald ingen generalforsamling. Men det er jo måske mere en opfordring til, at når vi nu passerer igennem naturområder i de her kommende uger, så ved vi jo godt, at frøene hænger fast i sokkerne og i strikketrøjen og alle steder, og det er skide irriterende, når man skal hjem og gøre dem bagefter. Men den funktion har frøene jo, fordi det er meningen, at de skal hænge fast. Det er meningen, at dyrene skal bære frøene et andet sted hen. Det er jo måden at blive spredt på, fordi hvis de smed frøene lige ved siden af, hvor de selv stod, det var der ikke meget missionsbefaling i.
0: Nej, det skal
1: ud over stepperne, om man så må sige. Ikke? Så de autonome frøspredere, det er altså et spørgsmål om at tage en plastikpose i lommen, når man går tværs igennem de naturområder, samle nogle frø af undervejs, og så finde en vejgrøft, hvor man ikke synes, der har blomstret nogle planter i den her sommer, og så sprede frøene der. Fordi de dyr, som skulle have spredt dem, de gider jo ikke gå ud langs med alle de vejgrøfter, vi nu har lavet imellem store marker og veje og bebyggelser. Så der kommer de jo ikke ud og læser de frø af, som de har hængende i pelsen. Så derfor kan vi jo hjælpe dem lidt ved at tage posen i lommen og så sprede frøene. Og man kan sige, at de frø vil jo sprede sig af sig selv i løbet af nogle 100 år eller nogle 1000 år, hvis vi bare gad vente på det. Men det gør vi jo ikke. Alting skal jo lykkes i min regeringstid. Så lad os endelig få de frø spredt, så tage en pose i lommen og være med i den autonome bevægelse.
0: Ja, fordi så vil jeg jo netop have spurgt, som du også siger, at naturen har jo klaret det selv i hundredvis af år. Kan den ikke bare blive ved med det så?
1: Jo, det kan den godt. Men når vi nu har, jeg lader sige, 40.000 km vejgrøfter, som ligger langs med dyrkede marker, hvor der ikke kommer en frøspredning fra de dyrkede marker, fordi de er jo rene for alt andet end kulturplanterne, så varer det jo lang, lang tid at indvandre, når man skal gå på langs af vejene i de der mange, mange, mange kilometer. Så skal vi nu give grøftekanterne en chance, og dermed give insekterne en chance, så er det altså en god idé at sprede lidt frø. Lade sig gøre nu, fordi landmændene er blevet bedre til ikke at gøde i grøfterne. Det er en betingelse. Og det er blevet bedre nu, fordi kommunerne har lært, at de skal lade planeklipperen holde hjemme i garagen, i stedet for at køre rundt og slå vejgrøfterne hele sommeren. Og der bliver ikke spredt så meget salt, som vi gjorde dengang, vi havde hårde vintre. Så alle de tre ting gør, at de vilde planter har en større chance for at klare sig i vejgrøfterne nu.
0: Så vi har
1: skubbet lidt til processen.
0: Ja, så vi har simpelthen hørt at sige, ryddet for meget op de seneste flere årtier.
1: Ja, det har været alt for pænt, og vi har gødet alt for meget, når vi gødede markerne. Så nu skal vi bare vende os til, at pænt ikke er det samme som nyklippet.
0: Okay, den tager vi lige med hjem i haven og i privaten også.
1: Ja, gør lige det.
0: Men jeg tænker, hvis man så tager de her poser med ud, som du siger det, samle nogle frø, få dem spredt andre steder, mangler de frø så ikke der, hvor vi samler dem op? Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener, når man så tager dem og flytter dem et andet sted hen?
1: Jo, det gør de. Helt sikkert. Men der skal et frø til at lave en plante, og planten får måske 1.000 eller 10.000 frø, afhængig af, hvad det er for nogle planter. Og i forvejen vil der være masser af fugle, og, som æder de frø. Der er masser af fugleunger, som bliver født op på de frø. Så der er frø nok.
0: Nå.
1: Så det ødelægger ikke noget som helst.
0: Så det er ikke, fordi vi dræner det fuldstændig fra frø?
1: Nej, det er det ikke. Det er kun et spørgsmål, om vi hjælper med transporten, så de hurtigere kan komme ud, end de ellers ville komme det.
0: Men her til sidst, Carsten, kommer vi så ikke bare til at sprede en masse ukrudt overalt nærmest?
1: Jo, men ukrudt, det er jo lige netop det handler om, for ukrudt betyder jo uønsket på det sted, Og lige så snart vi spreder det et sted, hvor vi gerne vil have det, så er det jo ikke ukrudt mere. Så er det jo ønsket.
0: Nå.
1: Og så er det jo ikke ukrudt. Nej. Og de breder sig i øvrigt ikke til markerne, fordi de plantearter, som klarer sig i dyrkede marker, klarer sig ikke i vejgrøfterne og omvendt. Så den gamle overtro om, at ukrudtet spreder sig fra grøfterne og ud i markerne, det passer simpelthen ikke.
0: Så blev vi så meget klogere. Så Carsten Hansen, naturvejleder i Himmerland, kan vi sige, tag ud, vær med, meld dig ind i den autonome undergrundsbevægelse, frøspredere. Er det det, du gerne vil have folk?
1: Ligneragtigt, ja. Lad os få nogle frøspredere. Og lad være at sige det til nogen, for det er meget sjovere næste sommer at se, om der er noget af det, der gror, hvis man ikke har fortalt de andre, der står der.
0: Vi holder stille og tavshed så længe. Tusind tak skal du have, Carsten.
1: I orden.
2: Du lytter til Sommermorgen på P5.

0: Gode musik består på B5.
1: Og klokken den er 9:54. Regionale nyheder, dem skal du have lige om lidt. Først i øvrigt, tusind tak til Sanne Salomonsen og resten af Sneakers på Voodoo. Og frem til nyheder fra din del af landet, så nyder vi den her fra Michael Learns to Rock, I Still Carry On.

0: Michael Learns to Rock var det her, et af deres første single hits, I Still Carry On. Så der...
1: Vi skal have nogle nyheder.
2: Det skal vi da også. Det skal vi da helt sikkert. Det kommer her.
3: Er jo ikke et hjørne Nej. I hverken træningsanlægget eller på stadion i Randers, som Rasmus Berthelsen ikke kender. Han har været alle stederne, og det er jeg meget spændt på at se, hvad Morten Dam Kjærgaard, han kan få til at blomstre i den der nye Silkeborg skov, fordi at Kent Nielsen har betydet og fyldt så meget, som han har i Silkeborg.
1: Ja, vi beklager, vi kom lidt skævt ind i nyhederne, men det her, det var fodboldkommentator Jens Ole Sørensen, som skal kommentere aftens kamp mellem Randers FC og Silkeborg IF, og det var, fordi vi bad ham sige lidt om, hvordan Silkeborg kommer til at klare sig. Morten Dam Kjærgaard tager nemlig over for Kent Nielsen, der efter 7 sæsoner er blevet assistenttræner på herrelandsholdet, og Jens Ole Sørensen glæder sig derfor til at se aftens kamp.
3: Jeg ville jo være idiot, hvis jeg sad og sagde, at Silkeborg ikke kunne komme i problemer i den her sæson. Det er de, men jeg lægger dem ikke i graven, før de er døde. Jeg vil stadigvæk gerne se, hvad de leverer.
2: Og kampen bliver spillet i aften kl. 19 i Randers.
1: Fra midnat begynder tusinder at få svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse hos VIA University College. Der kan de allerede nu sige, at der næsten er fuld hus på alle uddannelserne i Aarhus.
2: Men på campuserne i Horsens, Randers, Silkeborg og Grenaa, der er der stadig ledige pladser. Det siger prorektor Helle Kruse Andersen.
4: Vi har jo en fornemmelse af, at mange unge mennesker vælger at bosætte sig eller flytte til Aarhus for at tage en uddannelse. Måske i deres sabbatår. Og der... Det kan jeg sagtens forstå. Jeg synes også, det er vigtigt, at man både har mulighed for at måske komme ind på den drømmeuddannelse, man gerne vil, men også se det attraktive i nogle af vores andre campuser.
2: Og hvis man som studerende ikke er kommet ind på ens første prioritet, så opfordrer hun til, at man tager fat i skolens studievejleder.
4: Så vil jeg anbefale, at man tager kontakt med vores studievejleder. De sidder klar de her dage og er parat og har et fuldstændigt overblik over optagelseskrav og ledige pladser rundt omkring. Og det gælder både i Østjylland, men jo også i den vestlige del af regionen.
1: I år har Grøn Koncert trukket rekordmange gæster til Aarhus og til 7 andre byer, det skriver de i en pressemeddelelse.
2: Festivalen sluttede i går i Valby, og i alt har 203.500 gæster deltaget. Det betyder, at Grøn står til et af sine bedste økonomiske år nogensinde.
1: Festivalen har slået rekord, og det er både på publikumsfronten og på, hvor hurtigt billetterne blev udsolgt. Det skete nemlig 5 dage efter, de var blevet sat til salg.
2: Og alt overskud fra festivalen går til Muskelsvindsfonden, som arbejder for mennesker med muskelsvind.
1: Årets Grøn Koncert bliver også et farvel til Jacob Haugaard, der efter 38 år som konferencier har givet stafetten videre.
2: Og så lidt vejr her, det bliver lidt eller nogen sol, samt enkelte byer. Temperaturerne de kommer til at ligge sig et sted mellem 15 og 18 grader.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Klokken 9.37, den her, den kom som ind fra Candy Staten, og det var Young Hearts Run Free.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: Og det er jo altså mandag den 27. juli. Rigtig mange er vendt tilbage fra sommerferie og har første arbejdsdag i dag efter flere uger, hvor man har kunnet slappe lidt af. Og det kunne jeg også godt mærke på morgentrafikken, da jeg kørte. Jeg så dog ikke nogen Chevy 56, men derfor kan vi jo godt tage en musikalsk tur i en. Her er Alberte.

Et smut ud at køre, Chevy 56. Her var Alberne. 9:41 slog klokken. Og dårligt nok er asfalten blevet kølig igen i Paris efter dette års afsluttende etape i Tour de France, før vi begynder at kigge lidt frem mod næste cykelløber. Det er allerede om et par dage, og så på dansk grund. Den belgiske cykelstjerne Wout van Aert melder nemlig sin ankomst til PostNord Danmark rundt, det skriver hans hold Visma Lease Bike på Instagram. Og dermed så bliver det danske etapeløb, der begynder på onsdag, en superstjerne rigere. Den 31-årige belgier har i sin karriere vundet 10 etaper i Tour de France, 2 af cykelsportens monumenter, kørt i pointtrøjen i alle 3 Grand Tours, og som end også vundet PostNord Danmark rundt, det var tilbage i 2018. Og det glæder der også sportsansvarlig for det danske etapeløb, Jens Kassler, at den belgiske stjerne er klar til 5 dage på dansk asfalt. Wout van Aert er en af de ryttere, alle elsker at se cykelløb med. Han kan vinde på næsten alle typer etaper. Han angriber, underholder og skaber øjeblikke, som vil blive husket. Derfor er vi både stolte og glade for, at han vender tilbage til PostNord Danmark rundt. Det er en cadeau til løbet, og vi glæder os til at byde ham velkommen igen

Ja, den her, den kunne faktisk også have været brugt i vores hver anden dags quiz på Filmhits. Hvis jeg havde spurgt, hvilken film stammer den her fra, så havde du med garanti svaret Saturday Night Fever. For det gjorde den. Det her, det var More Than a Woman og Bee Gees. Og så er det The Temptations.

sommer vildt smule hits. Vil USA og fandt her The Temptations på My Girl. Jo, det er skrevet af Smokey Robinson. Klokken er 12 minutter i 10. Vi tager lidt mere fra samme skuffe. Det her, det er Frida Payne.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

January, February, sang den her Barbara Dixon, selvom vi jo altså er i juli måned. Den 27. juli er det jo altså i dag. Og det var i øvrigt på den 27. juli i 1990, at den sidste Citroën 2CV forlod samlebåndet på fabrikken, og dermed var en æra altså slut. Modellen havde været produceret siden 1948 med kun få ændringer undervejs.

0: Pragtfuld er hun, Crystal Gayle, og den her Don't It Make My Brown Eyes Blue. 3:50 er klokken. Efter radioavisen, så er Christina Bjørn klar til endnu en gang at invitere dig med til på Ækvator med flere sommerlige hits frem mod frokosttid.
1: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her på P5.
0: Men inden Christina Bjørn gør sit indtog her i studiet, så skal vi selvfølgelig have en radioavis. Det er Maria Don, der er klar med den, når klokken slår 10. Jeg hedder Søren Hansen og er klar til at vække dig igen i morgen, når kalenderen skriver tirsdag, og klokken bliver 07:03 her på P5. Frem til en radioavis lidt instrumental musik, synes jeg, vi trænger til. Her er Van McCoy og The Hustle. Ha' en rigtig dejlig mandag.

0: Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde og dræbte en og sårede 29, har sat tanker i gang herhjemme. I denne uge er der Tall Ships Races i Nordjylland. Her ventes 750.000 mennesker at komme. Arrangørerne mødes i dag med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
1: Vi har jo gjort en masse, eller lavet en masse planlægning inden, således at vi har valgt at spærre arrangementsområdet af med blandt andet betonklods og anden form for afspærring, således at vi ikke får blandet den kørende og den gående trafik. Og håber derved jo selvfølgelig, at der ikke kan komme biler ind i det område, således at vi får sådan en hændelse.
0: Sikkerhedschefen mener ikke, at tilskuerne skal frygte en gentagelse af, hvad der skete i Berlin i weekenden, men tilføjer.
1: Men 100% give en garanti for, at det ikke kan ske, det kan jeg simpelthen ikke. Det er umuligt. Jeg har den opfattelse, at de tyske myndigheder har gjort alt, hvad de kunne for at forhindre noget som det, og så sker det alligevel.
0: Arrangementet Tall Ships Races finder sted i Aalborg fra torsdag til søndag. I Berlin er mange tyskere frustrerede over, hvad der skete lørdag aften. Det er nemlig femte gang på bare 18 måneder, at Tyskland oplever et angreb, hvor en bilist påkører en menneskemængde. En af de frustrerede er Ali Davic.
2: Ich bin verzweifelt tatsächlich heute Morgen. Ich war verzweifelt und habe mir gesagt...
0: Jeg føler mig desperat her til morgen. Jeg sagde til mig selv, vi kan ikke slippe af med det her. Vi kan ikke slippe af med det her had hos visse mennesker. Det bliver kun større. Den formodede gerningsmand, der i aftes blev skudt og dræbt af politiet under anholdelsen, var kendt og havde en række domme i forvejen, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdal.
3: Så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes.
0: Olieprisen faldt med omkring 5%, da det asiatiske marked åbnede i morges. Det sker efter, at det amerikanske militær har sat deres angreb mod Iran på pause. Siden torsdag har der ikke været nogen angreb. USA's FN-ambassadør sagde i går til Fox News, at det er fordi præsident Trump ønsker at give plads til at se på diplomatiske løsninger. Flere end 300.000 er nu evakueret på grund af naturbrandene i Frankrig og Spanien. Til morgen kunne myndighederne i Gironde, et af de områder i Frankrig, der har været allerhårdest ramt af brande. Ja, der fortæller de, at brandene i løbet af natten ikke har bredt sig. Det fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent i området.
4: Og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brande vokse større og større.
0: Sol og spredte byer, let til frisk vind fra nordvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Velkommen til B5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, god mandag formiddag. Dejligt, du har tændt for kanalen. Jeg håber, du har haft en god weekend og har fået en god start på ugen her. Vi har taget hul på uge 31, hvis du stadig er blandt alle dem, som tæller dagene og ugerne. På den måde, så er det altså den sidste officielle sommerplans uge her på kanalen i hvert fald. Og jeg kommer til at sidde her hele ugen igennem alle formiddage. Al Green fik lov til at åbne ballet Let's Stay Together. Jeg synes da bare også, vi skal blive sammen de næste par timer, for jeg er her indtil klokken bliver 12. Og her der er det de populære Gnags, som jo altså har været rundt på sommerturné, er det stadigvæk med deres 60-års jubilæumsturné. Tænk engang, at de har spillet i 60 år. De siger også selv, altså alle koncerter tæller med. Der behøver ikke at have været tusindvis af publikummer for, at det tæller som en koncert i deres bog, og derfor mener de altså nu, at de godt kan tælle til 60 år på landevejene. Godt gået er det under alle omstændigheder, og her er de, som sagt, med Summer of Love. Summer of Love.

bålet ude ved havet. Det når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Yeah.

Det er sådan en, man godt kan have lidt på hjernen resten af dagen. Jeg håber, at du kan deal med det, så at sige The Beach Boys, Barbara Ann. Ellers kan vi måske prøve at overspille, hvad vi netop har hørt. Her der får du The Other Side of Summer fra Elvis Costello.

Jim Diamond, I Should Have Known Better. Han havde stort succes med nummeret her, præcis samtidig som Band-Aid udgav velgørenhedssinglen Do They Know It's Christmas. Ja, vi er tilbage i med juletid i 84. Og han gik faktisk ud og opfordrede offentligheden til ikke at købe hans plade, men i stedet bruge sparepengene på den her velgørenhedssingle, så den kunne rende ind som nummer et på hitlisterne og dermed indsamle flest penge til nødhjælp i Etiopien. Og det gik faktisk helt som han og mange andre havde håbet, netop at de overtog førstepladsen det år. Her er det Stine Klinksten sammen med Victor Aage.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i

The Love and Spoonful for lidt siden her i tæt på ækvator på P5, og her Bill Withers, Ain't No Sunshine. Jeg håber, du nyder din formiddag, og vi skal også snart have de regionale nyheder fra radioavisen her, når klokken bliver 10:30. Det er lige efter Jackie Wilson.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Det bliver et opgør mellem det velkendte og det nye, når Randers FC og Silkeborg IF i aften mødes i Superligaen. Silkeborg IF står nemlig med en helt ny cheftræner. Det er Aarhus Fremads tidligere cheftræner Morten Dam Kjærgaard. Og han står over for Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen, der har været tilknyttet Randers siden 2009. Det bliver derfor spændende at se, hvordan Silkeborg klarer sig, det siger vores fodboldkommentator til aftenens kamp, Jens Ole Sørensen.
2: Der er jo ikke et hjørne i hverken træningsanlægget eller på stadion i Randers, som Rasmus Bertelsen ikke kender. Han har været alle stederne, og det er jeg meget spændt på at se, hvad Morten Dam Kjærgaard, han kan få til at blomstre i den der nye Silkeborgskov, fordi at Kent Nielsen har betydet og fyldt så meget, som han har i Silkeborg.
1: Morten Dam Kjærgaard tager nemlig over for Kent Nielsen, der efter 7 sæsoner er blevet assistenttræner på herrelandsholdet. Jens Ole Sørensen glæder sig derfor til at se aftenens kamp.
2: Jeg ville jo være idiot, hvis jeg sad og sagde, at Silkeborg ikke kunne komme i problemer i den her sæson. Det er de, men jeg lægger dem ikke i graven, før de er døde. Jeg vil stadigvæk gerne se, hvad de leverer.
1: Der er flere elbiler end nogensinde på vejene i Aarhus, det skriver Aarhus Stiftstidende. For 5 år siden kørte under 1% af de aarhusianske køretøjer på el, men nu er det altså mere end hver fjerde. Tal fra Danmarks Statistik fra juni måned viser, at der er 43.510 elbiler i Aarhus Kommune. Og det er lidt af en milepæl, det siger Ilja Storgo, chefkonsulent og forbrugerøkonom hos FDM til Avisen. Der bliver solgt rigtig mange elbiler lige nu. 96% af alle nye biler solgt i Danmark er elbiler. De høje brændstofpriser gør, at mange skifter, fordi de ikke vil være afhængige af de uforudsigelige oliepriser. Så konflikten i Mellemøsten gør altså, at flere skynder sig at skifte, det siger Ilja Storgro. Lidt eller nogen sol samt enkelte byer, temperatur op mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind fra vest. Ved kysterne hård vind og i eftermiddag kraftige vindstød mange steder.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Chief One sammen med Thomas Buttensjøen, højt over skyerne. Her i Tæt på Ækvator er det mig, der sidder bag mikrofonen. Jeg hedder Christina Bjørn og er her indtil klokken den bliver 12. Og programmet her kører ugen med. Så begynder vi at overgå til normale tilstande, kan vi måske godt kalde det. Her er John Mayer, Taylor Swift.

The Beach Boys i Tæt på Ækvator på P5. Help me, Rhonda. Vi skal høre et nummer nu, som blev indspillet specifikt til filmen Georgie Girl. Det er et nummer, som The Seekers fik lov til at indspille, og det blev faktisk en større succes end selve filmen. Og de kørte altså med klatten der i midt-60'erne, den australske gruppe, som du får her.

Energy Girl, og her Michael Falk, Sommer på vej. Vi tager endnu en af de store danske mandlige artister. Vi skal helt tilbage til den populære plade Vejen Væk, som Hr. Helmi her udsendte i slut 80'erne. Og man må godt skrue lidt ekstra op. Nu hvor du har brændt mig af.

0: her.
1: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
2: Han er ved at lukke hullet op til ham.
1: Drama.
2: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
1: Og sekunder, vi husker.
3: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
1: Kan de danske talenter slå stjernerne?
2: Et forrygende comeback.
1: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

Chuck E's in Love, Ricky Lee Jones her i Tæt på Ækvator. Jeg håber, du nyder din formiddag og har fået en god start på ugen og har lyst til at hænge på her hos mig. Jeg hedder Christina Bjørn og er her indtil klokken den bliver 12 i dag. Og efter danseorkestret om en 3 minutters tid, så skal vi have en radioavis. Men jeg er frygtløs tilbage med mere musik på den anden side.

0: Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksomme på sikkerheden.
1: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
0: Allerede på torsdag er der Tallships Races i Nordjylland. Fra torsdag til søndag ventes 750.000 mennesker at komme og beundre de store skibe. Arrangørerne mødes i dag med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
2: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
0: Det chokerer mange tyskere, at den 21-årige formodede gerningsmand bag lørdagens angreb viser sig at have mange domme bag sig. Den 21-årige blev skudt og dræbt af politiet under en anholdelse i går. At han inden angrebet var i politiets søgelys, kommer bag på mange, fortæller Joshua Hollingdale fra Berlin.
3: Der er rimelig meget chok over, at han så sent som i maj blev dømt et over 10 måneder, godt nok betinget fængsel, for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat.
0: Den formodede gerningsmand kørte en bil ind i menneskemængden ved Berlins Pride lørdag aften. En kvinde døde, og 29 blev såret. Alle cyklister over 15 år skal have lov til at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Sådan lyder et forslag fra Cyklistforbundet, skriver Jyllandsposten. Formålet er at gøre det mere sikkert at bruge cykelstierne, både for cyklister, der ikke kører så hurtigt, og cyklister, der racer afsted i høj fart på for eksempel elcykler. Og så vil det også afhjælpe især problemet i København med overfyldte cykelstier, siger forbundets formand Jens Peter Hansen.
4: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen frem for cykelstien.
0: Cyklistforbundet foreslår også, at hastigheden for biler i byzoner sættes ned til 30 km i timen. Ifølge Jyllandsposten er hverken FDM eller Rådet for Sikker Trafik begejstret for forslaget. Sol og kun enkelte spredte byer, lidt til frisk vind fra nordvest og vest og mellem 15 og 19 grader.
5: Velkommen til P5.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, med en radioavis og lidt tysk disco fra Boney M., så er klokken altså blevet lidt over 11 her mandag formiddag. Dejligt, at du lytter med. Vi har en lille times tid endnu i en anden selskab, og jeg håber, at musikken, jeg har planlagt for dig, kan trykke en ekstra solstråle ind gennem dine vinduer, hvor end du er. Her er det TV2 og Be Bubble Ola.

så fik vi det hele med fra Big Fat Snake og Bonsoir Madame. Vi skal høre et nummer nu fra Tears for Fears, som blev den første udgivelse, som Roland Orzabal ikke var med til at skrive. Indtil da, så var det jo altså ellers ham, som stod primært for den slags, men i 2021, hvor nummeret er indspillet Break the Man, ja, der var det altså med et andet sangskriverteam, nemlig Kurt Smith og Charlton Pattis. Og resultatet får du her, altså Break the Man.

Mens mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. B5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

For lidt siden her i Tæt på Ækvator, C.V. Jørgensen med et nummer, jeg tror, de fleste danskere kan relatere til. Costa del Sol, jeg ved ikke, om der findes nogen, som ikke har været på den spanske kyst nogensinde. Ah, de kan nok tælles, men der er ikke mange af dem. Ja, der var det. Thomas Ledin på Gjennom et rigtigt Europa. Snart er klokken 11:30, og så skal vi have de korte nyheder fra regionerne, men først et nummer, som er at finde på soundtracket til den nyeste The Devil Wears Prada-film, Shanna Spyro.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Der er godt gang i den på fødegangen i Randers Regnskov, for det er nemlig højsæson for dyreunger. I Randers Regnskov kan man blandt andet møde den blå dykkerantilope, og det er ret specielt, siger Sanne Stensgaard, som er leder af udstillingen.
2: For det første så findes der netop ikke særlig mange rundt omkring i de zoologiske haver i Europa, og for det andet så tror vi, at det, der har gjort forskellen for os, det, der gør, at vi har knækket koden, det er, at vi holder dem, som vi gør. De lever under så naturlige forhold som muligt her hos os, hvor de lever blandt andre dyr og frit inde i kublen, så de selv kan bestemme, hvor de vil være.
1: Der er kun en anden zoologisk have i Europa ud over Randers Regnskov, der har avlet på den blå dykkerantilope. Og derfor så er det også en stor ting, når den endelig føder.
2: Hvis ikke det var lykkedes for os, så var det nok stoppet med at se blå dykkerantiloper i zoologiske haver i Europa, fordi nu er vi faktisk de eneste, der yngler med dem. I England er det gået rigtig godt, men deres avlspar var blevet gammel, så de har mistet den ene af forældrene, så der kommer kun unger ud lige nu fra os.
1: Randers Regnskov lukkede også kublen ned første gang, det lykkedes dem at avle på den blå dykkerantilope. Det bliver noget af en rutsjebanetur, når 24 danskere i den her uge deltager i årets rutsjebanemaraton i Djurs Sommerland. Mere end 1000 danskere har søgt om at være med i maratonet, og dem, der er blevet udvalgt, ja, de skal forsøge at køre i op til 11 timer i træk, enten i forlystelsen Piraten eller den vilde hønsejagt. Og vinderne, det er dem, der holder længst ud. Ideen om et rutsjebanemaraton startede tilbage i 2023 som en del af en jubilæumsfejring, men for første gang kan børn helt ned til 90 cm være med i konkurrencen sammen med en voksen. Det siger administrerende direktør Henrik Nielsen. Jeg glæder mig til at se, om børnene kan holde lige så længe ud som de voksne, eller måske endda længere, siger han. Lidt eller nogen sol samt enkelte byer, temperaturer op mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind fra vest. Ved kysterne hård vind og i eftermiddag kraftige vindstød.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Som om historien gentager sig. Skønne samarbejder opstår fra de her levende legender. Ringo Starr er hoppet med på Paul McCartneys album The Boys of Dungeon Lane, og her fik du den sammen på Home to Us. Jeg hedder Christina Bjørn, og er super glad for, at du lytter med. Jeg er her indtil klokken bliver 12, og vi skal bare høre god musik, skal vi? Her er Fleetwood Mac, og Don't Stop.

Álvaro Soler her på P5. El mismo sol. Man ved, man har gjort noget rigtigt, når man har en dreng på 6 år, som gerne vil høre The Eagles. Måske han også er en lille smule farvet af sin mor. Og det ikke nødvendigvis er den nyeste musik, eller Kai og Andrea, der kører hjemme på anlægget. Han beder ofte om at få lov at høre den der med Californien. Og den får du også lov at høre nu, her der er de på P5 på Hotel California.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Rasmus Seebach for lidt siden. Her i tæt på ækvator på P5. Landeplage, nummeret har jeg lyst til at sige, som har en 12 år på banen efterhånden, Olivia. Og her Blondie, The Tide is High. Klokken nærmer sig 12, desværre har jeg lyst til at sige, for det betyder, at jeg vil pakke sammen her i studiet nu og slippe dig løs. Men jeg synes bestemt godt, du kunne blive hængende her på kanalen for den gode musik. Den går jo altså ingen steder. Jeg er tilbage igen i morgen her på P5 fra klokken 10, og jeg vil gerne slutte af med Michael Bublé her inden radioavisen. Haven't met you yet. Ha' en rigtig dejlig dag. Hej.

0: Tyskland er i sorg efter terrorangrebet mod Berlin Pride lørdag aften, hvor en døde og 29 blev såret.
1: Vi har set rigtig mange, der har stået med armene om hinanden, eller sat sig ned på knæ, og så i stilhed bare betragtet det her blomsterhav.
0: Men tyskerne er også vrede, for den formodede gerningsmand var kendt af politiet for andre forbrydelser og for at være radikaliseret. Det fortæller vi mere om lige om lidt. Naturbrændende hærger fortsat Frankrig og Spanien, men nu er der et lille håb. Brændene er ikke blevet værre.
2: Og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brænde vokse større og større.
0: Kom lidt senere med DR's hold i Frankrig ind i et af de hårdt ramte områder. Og så skal de nye værnepligtige bo i pavilloner, mens de venter på, at der bliver bygget nye kasernebygninger. Men det skal de kun være glade for, siger chefen for Forsvarets værnepligtsprogram.
3: Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
0: Kom med ud og se, hvad soldaterne så skal bo i sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lørdagens angreb mod Pridefesten i Berlin har lagt byen i sorg. Foran et voksende blomsterhav ved Brandenburger Tor mødte vores reporter Joshua Hollingdale tidligere i dag en tydelig berørt berliner, som var mødt op for at tænde et lys.
4: It's not good for Berlin, not good for the human, not good for the Pride.
0: Det er ikke godt for Berlin, for menneskene eller Priden. Jeg er meget, meget, meget ked af det, fortæller Sabrina her. Og Joshua Hollingdale, du står jo på angrebsruten, hvor bilen altså pløjede sig igennem menneskemængden lørdag aften. Hvordan er det at være i Berlin i dag?
1: Det her, det er en by i sorg. Der er altså ikke nogen anden måde at sige det på. Alle, vi taler med, er så, så kede af det. Der er mange, der simpelthen ikke kan finde ordene, fordi de er så kede af det. Og alle spørger sig selv, hvordan kunne det her angreb ske?
0: Og Joshua Hollingdale, vi vender tilbage til dig lige om lidt, men først lige lidt facts om, hvad der egentlig er sket, og hvem det er, man regner med har begået den her forbrydelse. Angrebet har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. Den 21-årige, nu afdøde, formodet gerningsmand Abdul Balut er født i Tyskland og har libanesiske rødder. Han var langt fra ukendt for de tyske myndigheder. Udover flere domme var han kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin, og havde ifølge myndighederne i 2025 forsøgt at tilslutte sig til terrorbevægelsen Islamisk Stat. Og senest i maj fik Abdul Balut så en dom på 1 år og 10 måneder for at have forberedt en alvorlig voldshandling, der truede statens sikkerhed. Og så tilbage til dig, Joshua. Altså, hvordan er det overhovedet muligt, at en, der er dømt for blot et par måneder siden, at udføre sådan et angreb her?
1: Ja, det er det, der fylder alting her i Tyskland i dag. Hvordan kunne det ske? Og svaret er jo lidt kompliceret, at denne her unge mand er dømt et over 10 måneders fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Men beslutningen om han skulle i betinget eller ubetinget fængsel, den udskød man i 6 måneder, mens man havde ham under opsyn. Og det er altså i den periode, mens han var under opsyn, men på fri fod, at han har kunne planlægge og udføre det her angreb.
0: Og kan du helt kort sige, hvor meget fylder sagen politisk i Tyskland lige nu?
1: Den fylder rigtig, rigtig meget. Der er skarp kritik fra højrefløjen, der siger, at regeringen har svigtet. Indrigsministeren her i landet lover jo, at man gransker det her til bunden. At man vil sørge for, at sådan en her person aldrig nogensinde kan udføre sådan et her angreb igen. Så den fylder rigtig, rigtig meget.
0: Lød det her fra Joshua Hollingdale og fra Eli Davids, der bor i Berlin. Der risikerer angrebet for konsekvenser langt ud over den konkrete sag. Blandt andet i den politiske debat om muslimer og integration.
5: Nichtsdestotrotz verstehe ich auch ängste, bestimmte ängste der Gesellschaft, darüber müssen wir auch sprechen.
0: Jeg forstår visse frygtfølelser i samfundet. Vi er nødt til at tale om dem, og politikerne er nødt til at tage fat på dem. Det er vigtigt. Men det er også vigtigt ikke at bruge frygt til at fremme en politisk dagsorden, men snarere at bruge politikken til at modvirke frygten. Og Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Hvor stor en rolle spiller spørgsmålet om migration og integration i tysk politik så lige nu?
6: Altså faktisk har det været sådan, at målingerne på det seneste har vist, at økonomi var det afgørende tema, pensionssystemet, sundhedssystemet. Men det er klart, med de her begivenheder, så kommer det til at ændre sig radikalt. Så vil det her tema være nummer et i Tyskland i den kommende tid.
0: Og hvad betyder det for eksempel for den tyske højrefløj?
6: Ja, man kan jo sige, at det ligger jo næsten i navnet Alternativ for Deutschland. De fremstiller selv som et alternativ til det etablerede Tyskland. Der kan man sige, at med det her, der vil de kunne sige, jamen der kan I se, der er behov for et alternativ. Så de står i forvejen stærkt i målinger, må ikke de kommer til at stige. Det, der er det afgørende for Friedrich Merz' tyske kansler, det er, at Tyskland PT befinder sig i en valgkamp. Der er sådan set tre delstatsvalg lige rundt om hjørnet. Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern og så også Berlin. Og der vil det her tema jo også være det afgørende tema, og der er det sådan, når man ser på Sachsen-Anhalt, der står Alternativ for Deutschland allerede i dag til at få 41% af stemmerne. Så det kommer virkelig til så at udfordre den nuværende regering.
0: Lød det her fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Og så til noget mere muntert, for i aftes var der igen dansk stjernestøv over Tour de France-podiet for en triumfbuen i Paris, da Mads Pedersen kunne stille sig op som vinder af den grønne pointtrøje i Aarhus Tour. Og det er noget, som folk i omegnen af Tølløse, hvor Mads P. kommer fra, synes er fedt.
7: Stolthed eller sådan, at man så vi kan et eller andet andet. Nu kommer jeg som sagt ude fra Maglesø. Der er jo, jeg gætter på, at Mads har cyklet meget derude, for det kalder man jo de sjællandske alper. Så i en anden forstand, ja, det er da fedt.
8: Det var fedt at se det ene her på byen, der vundet den jo. Det synes jeg, det er faktisk fedt.
9: Nu er det jo ikke, fordi man møder Mads P. på vejene hver eneste dag, men man kan jo godt forestille sig, hvordan han har ligget og trænet ude i Maglesø og har givet en gas. Så det bærer frugt nu.
0: Lød det her fra Claus Albrechtsen, Jan Berntsen og Bjørn Kryger Nielsen. Og iført en grøn trøje og en grøn pokal kan Mads Petersen nu føje flere ting til CV'et, hvor der i forvejen står verdensmester. Han er nemlig den første dansker til at vinde turens grønne trøje. Og så har han nu vundet pointkonkurrencen i alle cykelsportens tre Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og det er sportens cykelekspert Brian Nygaard. Der er jo meget fokus på den gule trøje ved Tour de France. Men er den grønne trøje lige så vigtig at kunne trække over hovedet?
10: Altså, den gule trøje er jo den samlede konkurrence, så det er jo det allervigtigste. Men for Mads Pedersen og den type rytter, han er, så er det den konkurrence, der betyder allermest. Som I selv nævner, så har han vundet den i de andre tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Vuelta a España. Så det var ligesom den sidste brik i det puslespil, han er ved at lægge over en i forvejen meget imponerende karriere. Så det, der ligesom har været kendetegnende for ham her, det er jo ligesom måden, han har gjort det på.
0: Men hvad siger det om Mads Pedersen, at han kan skrive historie, altså første dansker i den grønne trøje, og vundet på en konkurrence i alle cykelsportens Grand Tours?
10: Det siger rigtig meget. Det siger ikke mindst meget om måden, han har gjort det på, fordi konkurrencen har været anderledes, jo, og pointfordelingen har været anderledes. Så det vil sige, at Mads Pedersen rent faktisk kunne gå ud og nærmest redefinere den cykelrute, han var i forvejen, og har jagtet de her point på den ene bjergetappe efter den anden. Så det er i virkeligheden måden, Mads Pedersen har gjort det på, der har gjort den her konkurrence i år så særlig. Han har i virkeligheden løftet konkurrencen til mere, end den var i forvejen.
0: Og sådan lød det her fra cykelekspert Brian Nygaard. Og så tilbage til de dårlige nyheder, for her til formiddag holder den franske præsident Emmanuel Macron krisemøde på grund af de massive naturbrande, som har hærget landet. På tværs af Frankrig, Spanien og Italien er næsten 370.000 nu blevet evakueret. Og nu skal vi så med vores klimakorrespondent Maria Andersen til Frankrig, cirka 30 km vest for storbyen Bordeaux, som er det sted i landet, der er allerhårdest ramt. Line Røn fortæller.
11: Ladevognen bliver fyldt op med vand, inden vi stiger ind og kører med Hervé Morgen rundt i Le Temple-området. Han arbejder til daglig som håndværker, men som frivillig hjælper han nu brandvæsenet med at få naturbrandene under kontrol. Brandene har taget til i enormt omfang og spreder sig i alle retninger med vinden. For at forhindre, at hele skoven brænder ned, er vi nødt til at hjælpe brandfolkene. Der kommer brandfolk fra andre dele af landet, men de kender ikke nødvendigvis området. Ud af bilruden kan man i mørket skimte det røde skær fra flammerne lyse op i nattehimlen. Det er en katastrofe. Vi har brændte træer og døde dyr langs vejen, siger han. Vi kører igennem mennesketomme byer, og flere steder er huse brændt ned. Men andre steder har de frivillige gjort en forskel. Her reddede vi huset, siger han og peger ud af vinduet. Og lige herover brændte det ned, siger han. I bilen har Hervé Armand og hans makker røgmasker med, for luften er fuld af aske og røg. Af samme årsag er hotellerne tæt på lufthavnen i storbyen Bordeaux blevet evakueret, og derfor er Hervé Armands stemme også lidt grødet, siger han. Det er derfor, min stemme er lidt mærkelig. Siden i torsdags har de frivillige arbejdet natten igennem og har tænkt sig at fortsætte. Frisk vind over det sydøstlige Frankrig kan nemlig sprede gløder og få det tørre område til at blusse op i brand. Men sammenholdet mellem de frivillige og folkene i kommunens små byer er stærkt, siger Hervé Armand. Jeg bevarer altid håbet, siger han.
0: Og i morges der vågnede folk så op til meldingen om, at brandene er stoppet med at brede sig. Og så over til dig, det er vejrvært Anders Brandt. I flere dage der har branden jo altså hærget indtil i nat. Hvad er udsigterne så for, at de positive meldinger om brandslukningen kan fortsætte?
12: Jeg må bare så sætte ud som om, at det er sådan en ganske kortvarig affære. Det har regnet lidt i natten nemlig, men lige nu er det tørt, og så blæser det faktisk lige nu i den sydlige del af Frankrig. Det er tramontanevinden, som den hedder, mellem Pyrenæerne og Massif Central, og så er der Mistralen, som blæser fra nord ud gennem Rhonedalen. Og så i morgen, for at gøre ondt værre, så begynder en ny hedebølge med op til 40 grader, som kulminerer på torsdag med op til 42 graders varme, og den her hedebølge, den ser faktisk ud til at kunne vare i de næste 8-10 dage.
0: Og det er jo så den fjerde hedebølge i år i Frankrig. Hvor usædvanligt er det?
12: At der er hedebølge lige nu, er ikke specielt usædvanligt, men det meget usædvanligt, det er, at man havde en allerede i maj måned, en kraftig hedebølge, og så en langvarig en i juni. Der er sikkert rigtig mange, der kan huske den. Vi fik også sådan lige et skud af den op med 37 grader her i Danmark, og så var der en i, her i indeværende måned, og så er der nu en til på vej. Og det er som sagt ganske normalt lige nu. Canicule kalder de hedebølge, der henviser til hundedagene, som vi faktisk er midt i lige nu.
0: Og sådan lød det altså her fra Anders Brandt omkring, hvordan vejret bliver i Frankrig i den kommende tid, og hvorfor det hele det har været så slemt dernede. Anders Brandt vender vi tilbage til om lidt, når vi skal have en dansk vejrudsigt. Men først så skal vi til skimmelsvamp, dårlig ventilation og andre kummerlige forhold, der tidligere har været virkelighed for dem, der er på Danmarks kaserner. Det skal være slut nu, når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt. Her kommer en stor del af dem nemlig til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget bygget nye kasernebygninger landet over. Selv pavillonerne er en klar forbedring i forhold til de gamle kaserner, lyder det fra militærkonsulent ved trænregimentet i Aalborg, Søren Bo Larsen.
13: De var nedslidte, utidssvarende, må man sige. Vi lever i 2026. Vi er nødt til at kigge os selv i spejlet og så se, kan vi gøre det bedre, og det gør vi nu.
0: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. Der er nemlig brug for mere plads til de mange ekstra værnepligtige, der de kommende år bliver en del af forsvaret. Og i mellemtiden er pavillonerne en god løsning, det mener oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtprogram.
3: Jeg tror faktisk, at de værnepligtige bliver ret glade for de nye indkvarteringsfaciliteter. Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
0: Og så er vi dig med, Emil Prehn. Du er journalist her i DR, og du er så taget ud til Jyske Dragonregiment i Holstebro. Der er et af de steder, der har fået nye pavillonboligforhold. Hvad kan de værnepligtige så se frem til?
14: Jamen altså først, når man lige tænker ordet pavillon, så tænker man måske sådan noget småprimitivt, der står ude i haven. Det vil jeg sige, det er det ikke her. Det virker mere som sådan noget gedint byggeri et eller andet sted, som sagtens måske kunne være mere end en blot midlertid.
0: Ja, det kan da godt være, at de her pavilloner var så gode, at det ikke nødvendigvis behøvede bare at være midlertidige bygninger. Men jeg tror måske, at linjen var midlertidig til Emil Prehn. Er du tilbage igen, Emil Prehn?
14: Ja, jeg ved ikke, om kan I høre mig nu?
0: Ja, det kan vi da.
14: Ja, det kan super. Jeg ved ikke, hvor meget man fik med, men jeg står inde på en af de her 4-personers senge, hvor man tidligere har boet 10 på de forskellige stuer. Søren Damgaard Møller, du er oberst på kasernen her. Hvorfor har det været nødvendigt at smække de her midlertidige pavilloner op til de værnepligtige?
15: Jamen, det har det været, fordi at de indkvarteringsstuer, vi har til dem i dag, altså inden vi kan tage det her i brug, de er fra 1953. Det er timandsstuer, og de er ret fyldt med skimmelsvamp, og vi går og bøvler en del med at få renoveret hele tiden de her stuer for skimmelsvamp.
14: Og her står det jo skærende kontrast, duften af ny maling til den her skimmelsvamp. Netop når man skal være i værnepligten i 11 måneder, som dem, der starter nu her, skal. Hvorfor er det så særligt vigtigt, at det er mere ordentlige forhold, de rykker?
15: Jamen, når man skal være her i 11 måneder kontra de tidligere 4 måneder, så tror vi på, at hvis vi får skabt nogle ordentlige rammer og vilkår rundt omkring soldaterne, jamen, så får de også en større lyst til at blive her.
14: Så en fastholdelse i det også?
15: Ja, klar en fastholdelse i det også.
14: Og I bliver helt klar til det store ind på mandag?
15: Ja, det bliver vi klar på mandag.
0: Og her bryder vi så Emil Prehn af, for vi skal også have plads til en vejrudsigt. Vi skal tilbage til dig, Anders Brandt.
12: Ja, og her med en lidt kølig og frisk dansk vejrudsigt med drivende skyer, med lidt sol af og til, og så måske en enkelt lokal byge. Temperaturerne de når ikke meget over 16 til 19 grader køligst ude langs med vestkysten, og så bliver det altså også en blæsende dag med jævn til hård vind fra vest og nordvest og i Nordjylland, og i den nordlige Kattegat endda helt op til cooling.
0: Det var Radioavisen styret af Sara Wiese.
16: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Endelave var i går uden strøm i cirka 12 timer, og det er ikke noget nyt, at der er problemer med strømforsyningen til øen. Derfor er øboerne også ved at være godt trætte efterhånden, det siger formand for Endelave Beboerforening, Carsten Krag Hansen.
2: Så det sker en gang, det kan vi jo alle sammen godt forstå, men nu sker det jo sådan ofte og ofte, ikke? Altså, tanken om, at det sker en vinterdag, hvor vi alle sammen så kommer til at fryse, så det omkøb er så dårligt vejr, så færgen ikke kan sejle for en generator over, den er jo ikke sporopløftende, den tank.
1: Endelave har i cirka en måned fået strøm fra en nødgenerator, da det undervandsstrømkabel, der normalt leverer strøm til øen, gik i stykker. Men i går gik nødgeneratoren så også i stykker, og beboerne stod uden både strøm og vand. Derfor måtte flere af dem tænke i alternative metoder til at komme igennem dagen.
2: Ja, noget af det gode ved at bo sådan et sted som her, det er, at vi er jo vant til at løse vores problemer. Forventer ikke, der er nogen, der kommer og laver alting for os, vel? Så folk finder ud af, hvad der er. Der er nogen, der har købt nødstrømsgeneratorer for at være sikre, ikke? Og så er vi nogen, der har en gasgrill og en almindelig grill, og så kan man jo bruge den til at lave mad på, ikke? Men det er jo ikke holdbart i længden.
1: Derfor håber Carsten Krag Hansen også, at de kan få gravet et stærkere undervandskabel ned, som ikke har let ved at blive revet over i stykker af for eksempel anker fra både. Der er flere elbiler end nogensinde på vejene i Aarhus, det skriver Aarhus Stiftstidende. For 5 år siden kørte under 1% af de aarhusianske køretøjer på el, men nu er det altså mere end hver fjerde. Tal fra Danmarks Statistik fra juni måned viser, at der er 43.510 elbiler i Aarhus Kommune. Og det er lidt af en milepæl, det siger Ilja Stogru, chefkonsulent og forbrugerøkonom hos FDM til Avisen. Der bliver solgt rigtig mange elbiler lige nu. Ja, faktisk er 96% af alle nye biler solgt i Danmark elbiler. Lidt eller nogen sol samt enkelte byer, temperaturer op mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind fra vest. Ved kysterne hård vind, og i eftermiddag kan der komme kraftige vindstød mange steder.
3: Velkommen til P5.

0: lytter til P5.
1: Han passede på

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

0: En 19-årig mand er ved et grundlovsforhør i retten i Holstebro, fængslet i 4 uger. Han er under anklage for at have forårsaget en dødsulykke nord for Holstebro, hvor et ægtepar blev dræbt, da deres bil blev påkørt af en anden bil. Manden er sigtet for uagtsomt manddrab og for særlig hensynsløs kørsel. Vidner har forklaret, at han kørte op mod 200 km i timen. Den 19-årige ligger lige nu på intensiv på Aarhus Universitets Hospital med flere brud. Han nægter sig skyldig, og hans forsvarer har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. Lørdagens angreb mod en Pride-fest i Berlin har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. De tyske myndigheder kendte nemlig den 21-årige nu afdøde og formodede gerningsmand Abdul Balu fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin. Og det bliver også taget op politisk, fortæller vores reporter i Berlin. Joshua Hollingdale.
1: Der er skarp kritik fra højrefløjen, der siger, at regeringen har svigtet. Indrigsministeren her i landet lover jo, at man gransker det her til bunden, at man vil sørge for, at sådan en her person aldrig nogensinde kan udføre sådan et her angreb igen.
0: Angrebet i Berlin vil ifølge direktør i tænketanken Europa Lykke Friis få immigrationspolitik til at overhale de emner, der ellers normalt optager tyskerne, nemlig økonomi, pension og sundhed.
2: Men det er klart, med de her begivenheder, så kommer det til at ændre sig radikalt. Så vil det her tema være nummer et i Tyskland i den kommende tid.
0: I aftes var der igen dansk stjernestøv over Tour de France-podiet foran triumfbuen i Paris, da den danske rytter Mads Petersen kunne stille sig op som vinder af den grønne pointtrøje i årets Tour. Det er første gang, at en dansker kan gøre det. Han har nu vundet pointkonkurrencen i alle af cykelsportens 3 Grand Tour, altså det vil sige Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta España. Og i Tølløse, hvor Mads Petersen er vokset op, ja, der er Jan Berntsen stolt.
3: Han er jo også verdensmester, ikke også? Så ja, men jeg bliver meget stolt over ham. Det er helt sikkert.
0: Og det siger meget om Mads Petersen, at han kan skrive historie som første dansker i grønt og sejre i cykelsportens allerstørste løb, siger DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
4: Det siger ikke mindst meget om måden, han har gjort det på, fordi konkurrencen har været anderledes i år, pointfordelingen har været anderledes. Så det vil sige, at Mads Petersen har rent faktisk kunne gå ud og nærmest redefinere den cykelrute, han var i forvejen, og har jagtet de her point på den ene bjergetappe efter den anden. Så det er virkelig måden, Mads Petersen har gjort det på, der har gjort den her konkurrence i år så særlig. Han har i virkeligheden løftet konkurrencen til mere, end den var i forvejen.
0: Sol og enkelte byer, let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling. I eftermiddag kan der mange steder komme kraftige vindstød mellem 15 og 19 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: En mand er anholdt i Paris efter et knivangreb på tre kvinder, oplyser indenrigsminister Laurent Nunez til Reuters. Manden har angrebet tre kvinder med to køkkenknive, oplyser han. Angrebet fandt sted ved Porte de Cliché i den nordlige del af den franske hovedstad, skriver Reuters. To af de tre kvinder er kommet alvorligt til skade. Alle tre er på hospitalet. Ministeren siger, at manden blev tilbageholdt af en politibetjent, der havde fri. Flere end 350.000 er blevet evakueret fra deres hjem i Frankrig og i Spanien efter de voldsomme naturbrande. I Frankrig er det sydvestlige område nær byen Bordeaux særlig hårdt ramt. Her kæmper den frivillige Hervé Hermon sammen med brandvæsenet mod naturbrandene.
1: Jeg er ici parce que les feux ont pris une ampleur astronomique.
0: Brandene er blevet uhyre store og bliver spredt i alle retninger af vinden. Hvis vi skal forhindre, at hele skoven brænder ned, så må vi hjælpe brandmændene, for der er ikke brandfolk nok, siger han. Og man kæmper mod tiden, for årets fjerde hedebølge er på vej, fortæller DR's værvært Anders Brandt.
2: I morgen, for at gøre ondt værre, så begynder en ny hedebølge med op til 40 grader, som kulminerer på torsdag med op til 42 graders varme. Og den her hedebølge, den ser faktisk ud til at kunne vare i de næste 8-10 dage.
0: Frankrigs præsident Emmanuel Macron har i dag indkaldt regeringen til et krisemøde om de mange naturbrande, landet kæmper med lige nu. Og den spanske indenrigsminister siger, at de kommende 2 dage bliver afgørende for indsatsen med at få kontrol over naturbrandene i Spanien. Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke mere medvind, men bedre plads på cykelstierne, det skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de vil køre hurtigt. Det siger forbundets forperson Jens Peter Hansen.
3: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
0: Og Cyklistforbundet foreslår så også, at hastighedsbegrænsningen i byerne sættes til 30 km i timen. De cyklister, vi har mødt i København, synes nu ikke, det er en god idé.
4: Jeg vil være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
5: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg virkelig.
6: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
0: Lød det fra Luna Vassini, Lars Nielsen og Dorthea Wendt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes organisation, FDM, er heller ikke fan af forslaget. Nogen sol, enkelte byer, let til frisk vind fra nordvest og vest og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Ja, jeg kunne ikke sige det bedre selv, så det leger jeg værd med, men konstaterer blot, at her klokken 2:07 på en mandag eftermiddag i den fjerde uge af det her sommerrun på Nyborg Station, der sidder jeg ganske live og sender til dig fra et dejligt radiostudie. Ideabyen i København for en gang skyld, og det er jo ikke fordi, at du som sådan kommer til at kunne høre forskel på, hvor jeg sidder. Nej, fordi musikken, det bliver sådan set med det samme kodeord, som det har været de foregående 3 uger. Masser af kærlighed til den håndspillede musik, ugens album og en sommersang, som du er med til at vælge. Det er nogle af de ting, vi skal til at gå op i den kabale, der hedder Nyborg Station, som sender frem til klokken 16. Og vi lagde for med en sang, som er skrevet til en pige, som Hugh Lewis engang godt kunne lide, men hun kunne ikke sådan særlig godt lide den sang, som du lige har hørt, da han så afslørede, at det faktisk var en sang til hende. Så det var jo pokkers ærgerligt, og det, der er endnu mere ærgerligt, det er, at Hugh Lewis i dag nærmest er død, fordi han har fået det, der hedder Meniere's sygdom, som sidder i det indre øre for nogle år tilbage. Han kan høre nu, men han kommer ikke til at synge og spille igen. Og det samme gør sig nok egentlig gældende for den fødselar, jeg vil præsentere dig for lige her.

Ode to Billy Joe, signeret Bobby Gentry, født 27. juli 1942, og dermed altså stort tillykke med de 84 netop i dag. Og hvorfor siger jeg så inden den her sang, at hun nok ikke kommer til at synge igen? Jo, jeg bygger det på, at sidste gang hun optrådte offentligt, det var i 1982, nærmere bestemt den 30. april, hvor hun var til ACM Awards, Academy of Country Music hedder det. Og siden dengang har hun ikke indspillet noget, hun har ikke optrådt, hun er ikke blevet interviewet. I 2016, der var der nogen, der mente at vide, at Bobby Gentry boede i sådan et lukket fællesskab tæt på Memphis i Tennessee. Andre mente, at hun boede i et lukket fællesskab tæt ved Los Angeles. Jeg aner det ikke. Jeg ved bare, at Ode to Billy Joe er en kæmpe sang fra Bobby Gentry, som udmærkede sig ved at være en af de allerførste kvindelige artister, som skrev og producerede sit eget materiale, og altså blev ret berømt i 1967 med den her sang. Sådan er det. Tillykke med fødselsdagen, Bobby.

0: fornem komposition placeret på Folkeklubbens 18-album Sort Tulipan. Hvor smukt kan det regne?
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Og med det, der hopper vi til den 27. juli 1974 og førstepladsen på den engelske albumhitliste. Det var en plads, der bliver indtaget på det her tidspunkt af et forholdsvis nyt orkester. Det består af en række musikere og sådan en fyr, der engang var med i et band, der hed The Beatles. 4 år forinden var de jo gået hver til sit, og her i 1974, der fik Paul McCartney så i den grad hul på den kommercielle og kritikerroste byld med albumet Band on the Run sammen med Wings. 7 uger blev det til på førstepladsen på den engelske hitliste for albumet, der jo ja, står for et par store sange. Mange flere vil mange selvfølgelig med rette mene, og titelsangen er bestemt en af dem, der er interessant. Læg mærke til, hvordan der måske så nærmest er 3 sange i en her i den

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

Jeg kunne egentlig forestille mig, at der var nogen, som ville forbinde den her sang rigtig meget med sommer. Jeg kan så sige så meget, at det er der ikke rigtig nogen, der har gjort inde på den sms, jeg har åbnet for nogle uger siden i det her program. For jeg kigger efter sommersange i forbindelse med, at det jo er det, vi er midt i og har fået sindssygt mange rigtig gode bud ind på sms'en, og tusind tak for dem, der allerede er kommet. Jeg kan lige rende de første tre uger igennem, bare lige for en god ordens skyld. Altså Bryan Adams, Mungo Jerry, Gnags, Billy Davis, The Lovin' Spoonful, Seals and Croft, Paul Krebs, Bruce Springsteen, John Prine, Keller Hilde, Alice Presley, Eva Cassidy, Dana Fuchs. Jeg er stadigvæk i tvivl om det efternavn der. Måske er det Fuchs. Altså, det kan ikke være Fox, vel? Altså, det gider hun ikke. Joe Cocker og Tobias Rahim featuring Birthe Kjær er dem, som jeg har spillet indtil videre i de seneste tre uger. Nu er vi gået ind i uge 4 på Nyborg Station. Der er stadigvæk plads til to uger med sommersange, og du har stadigvæk mulighed for at skyde din afsted på sms'en. Hvis du har sådan en sang, der for dig bare er sommer, så lad mig da høre, hvad det er for en. Så kan det være, at vi skal høre den i løbet af de næste to uger. Og det er ikke sådan noget med, at den skal lige komme i dag. Jeg samler til bunke, og så spiller jeg dem, jeg kan nå en om dagen i de næste 10 udsendelser. Så altså P5, et mellemrum først, en sms afsted til 12.12 med den. Det koster en krone oven i taksten. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig. Nu har vi også lige hørt Albertes lyse nætter, så det er jo ikke, fordi den ikke er med, men altså, det kan godt være, det var en anden, du synes var fed. Det her, det er et dansk band, der hedder Lydsyn. To syge skud. Tjek det ud.

En lille sang, som jeg lige genfandt, efter jeg har hørt den i et godt stykke tid. Den er også et kvart århundrede gammel, stammer fra det album, der hedder The Gunman and Other Stories, som Prefab Sprout sendte ud i 2001. Og det er altså et album, hvor sanger og sangskriver Paddy McAloon åbenbart har forelsket sig i country og cowboy-historier fra Cowboy Dreams, sidder åbneren på det her album. Og det var et kærkomt genlyt, vil jeg da nok have lov til at sige. Stadigvæk en super fed sang, og det der banjo-stykke i midten, hvor den lige pludselig tager til i både tempo og styrke, det kan jeg slet ikke få nok af. Så det er bare et godt skrevet nummer. Altså helt enkelt, svære behøver det jo ikke at være. Tjek det ud, det album, det holder altså helt bestemt Prefab Sprout, som jo altså ikke sådan har dyrket countryen sådan ret meget inden det her album, som jeg lige i hvert fald kan huske det. Det her, det er spritnyt, det er dansk, det er Wilma Crow, og This Was How You Made Me Feel Most of the Time.

Som sagt, altså Vilma Crowe og en helt ny single fra hende forud for altså en turné, der tager hende rundt i landet fra den 29. august og så frem mod den 30. oktober. Der gæster hun altså de spillesteder, som ligger spredt ud, så du burde kunne fange Vilma Crowe på et eller andet tidspunkt i løbet af efteråret. Jeg synes da, at den her sang i allerhøjeste grad appellerer til, at det skulle du tage og tjekke ud. Mark Knopfler her, sammen med James Taylor og Paul Franklin på Sailing to Philadelphia.

0: Dagens musikhistorie nummer 2.
1: Og der skal vi altså til den 27. juli, og det er i 1976, og 16 år var rigeligt for Tina Turner. Hun søgte om skilsmisse fra sin mand Ike, som havde misbrugt hende både fysisk, psykisk og faktisk også økonomisk i masser af år. De havde masser af succes på scenen, men bag scenen, der var det en helt anden historie, skrev Tina Turner i sine memoarer i 2018. Han brugte min næse som en boksebold så mange gange, at jeg kunne smage blodet, der løb ned i min hals, når jeg sang. Han brækkede min kæbe, og jeg kunne simpelthen ikke huske, hvordan det var ikke at have et blot øje, skrev Tina Turner om sin mand, som hun altså blev skilt fra på denne dag i 1976.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Altså, når jeg nogle gange sådan prøver at lave en liste over de bedst skrevne sange i inden for den slags musik, som jeg holder rigtig meget af, så ender den her med Big Star altid oppe i toppen, som en hel masse andre sange. Jeg synes, 13 fra 1972 er et prægtigt stykke musik. Det er simpelthen i al sin enkelhed en forrygende, godt skrevet tekst. Det er en veltoneret sang fra det her, sådan måske en lille smule, i hvert fald i sin samtid oversete orkester, der nåede at udgive en tre plader, anført af hovedmanden og sangskriveren Alex Chilton. Og 13 er altså et godt sted at starte. Big Star hedder bandet. Lige om et øjeblik, så skal du opdateres, hvis du har lyst til det, i radioavisen, indtil vi når dertil, der skal du være i selskab med Danske Stundom. Og fra albumet, hvis ikke de er døde, så lever de endnu. Det her er så meget godt i vente.

0: Lørdagens angreb mod en Pride-fest i Berlin har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. De tyske myndigheder kendte nemlig den 21-årige, nu afdøde, formodet gerningsmand fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin. I maj blev han idømt 1 år og 10 måneders fængsel for at have planlagt et voldeligt angreb, der skulle skade den tyske stat, men dommen blev gjort betinget. Flere tyske partier har kritiseret regeringens kurs over for mistænkte terrorister og islamister. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde på et pressemøde i dag, at det er for tidligt at drage politiske konsekvenser af sagen.
1: Klar ist aber auch, es darf nicht nur bei bekundungen bleiben.
0: Men det er helt sikkert, vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at svare klogt og bestemt, for det her var et angreb på vores frihed, værdier og samfund, ved det fra Merz. En 18-årig mand, der er sigtet for trafikdrab, er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi. Den 18-årige var fører af en personbil, der i aftes var involveret i en trafikulykke, hvor en 44-årig motorcyklist døde. Den 18-årige erkendte ikke at have overholdt en vigepligt. Han nægtede sig ellers skyldig, men han har ikke kæret varetægtsfængslingen. Og søndagen kostede flere liv på vejene. I Holstebro er en 19-årig mand i dag blevet varetægtsfængslet, sigtet for uagtsomt manddrab, spirituskørsel og for særlig hensynsløs kørsel. Han sættes i forbindelse med et trafikdrab nord for Holstebro i går, hvor et ægtepar omkom, da deres bil blev torpederet af den 19-åriges bil. Den 19-årige var ikke til stede ved retsmødet, fordi han bliver behandlet på hospitalet for sine skader. Han nægter sig skyldig, og hans forsvarer har kæret varetægtsfængslingen. Når 1.600 unge om en uge begynder den nye 11 måneder lange værnepligt, så kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Det gælder blandt andet de 70 værnepligtige, der på mandag møder op hos Jyske Dragonregiment i Holstebro. Det fortæller regimentschef for oberst Søren Damgaard Møller.
2: De indkvarteringsfaciliteter, vi har til vores værnepligtige i dag, de er fra 1953. Det er 10-mandsstuer, og de er godt fyldt op med skimmelsvamp også. Så vi har behov for noget nyt, og indtil det står klar med udgangen af næste år, der har vi behov for at have noget midlertidigt indkvartering.
0: Og nu hvor værnepligten varer 11 måneder, er det blevet mere presserende at kunne tilbyde ordentlige forhold, siger han.
2: Det, at vi skaber nogle gode rammer og vilkår for vores værnepligtige, skulle også gerne gøre, at de bliver mere motiveret for at i virkeligheden skrive en kontrakt til os, med os bagefter, således at vi kan få dem over i vores professionelle styrker.
0: Sol og enkelte byer, lidt til frisk vind fra nordvest og vest, og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Hvor jeg bare nok engang må imponeres og betages af The Rolling Stones, som lyder som om, at de stadigvæk er 17-20 år gammel og hygger sig i øvelokalet og så bare fyrer den af på den her In The Stars fra deres seneste album Foreign Tongues. Det er, ja, jeg sagde vist imponerende, jeg tør godt gentage mig selv. Det er imponerende, de er over 80, og de fyrer den bare max af. Så virkelig stærkt gået af rullestenene, og en indgang til en time, hvor vi også både kommer til England, Danmark og tilbage til USA med en hel masse forskellige sange, som har det til fælles, at ja, det er kærligheden til den håndspillede musik, der ligger allerøverst på den her hylde i det her program, hvor du også kommer til at spille en rolle, fordi der er allerede kommet et par gode bud ind på dagens sommersang. Jeg spiller den lige om et øjeblik og siger, kommer dit bud ikke lige i dag, så kan det være, det kommer i morgen. Og ja, der er detaljer om, hvordan du kan byde ind dem, får du lige efter den her fine sag fra Stella Darla, Dumme Penge.

Stella, som i virkeligheden hedder Emilie og laver en slags moderne country-musik. Dumme penge, dem kender vi vel alle sammen til at have fyret af på et eller andet tidspunkt. Jeg er glad for, at der intet som helst dumt er over de sms'er, der er fyret af ind til 12-tolleren her på P5. Det er sommersange, jeg er ude efter, og sange, der på en eller anden måde lyder af sommer for dig, og tak for jeres bud, og vi skal til Frederiksberg, hvor Mette er på job lige nu. Jeg håber, det går godt med det, Mette, sådan en mandag eftermiddag, lidt over tre, hvor man i hvert fald for mit vedkommende godt kunne være ved at gå lidt sukkerkold og trænge til en god kop kaffe med måske lidt til, og så ovenikøbet på en mandag. Og når du så først har ferie fra midten af august og frem, så kan jeg da godt forstå, at du synes, der er behov for at holde fast i sommerstemningen. Det prøver vi, Mette, med den her. Tak for den.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: Han hedder Søren Mancher, og du har lyttet til hans næst seneste sang. Den hedder Gylden indeni.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Og den kan vi godt lige konkludere, inden du skal have en bunke nyheder fra lige der, hvor du er. Vi skal nemlig til den 27. juli 1985, og vi skal helt op i toppen af den engelske single hitliste, hvor en duo fra hjemlandet får deres eneste placering nogensinde. Det er altså også virkelig med en fed sang. Dem har de lavet rigtig mange af, men der er ikke så mange af dem, hvor Stevie Wonder er med på.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Alle cyklister over 15 år skal have lov til at vælge, om de vil køre på cykelstien eller ude på vejen. Det foreslår formand for Cyklistforbundet Jens Peter Hansen fra Randers til Jyllandsposten. Det vil nemlig ifølge ham skabe mindre trængsel på cykelstierne, som lige nu ifølge ham er overfyldte, hvilket kan skabe utryghed.
2: Cyklister har forskellige formål, har forskellige aldre, har forskellige udstyr, og de bevæger sig på vidt forskellige måder. Og det gør, at nogle føler sig utrygge. Og så er det, man snakker om hastighedsgrænser osv. Men det bedste vil jo være at lade dem, der gerne vil cykle hurtigt, give dem mulighed for det ud på vejen.
1: Forslaget er især tiltænkt til de hurtigere cyklister som racer og elcykler, der ifølge ham følger tempoet i biltrafikken i højere grad. Og ideen er altså at gøre det sikrere at færdes på selve cykelstien, siger han.
2: Det her er et spørgsmål om at skabe en større sikkerhed for de mennesker, der ønsker at færdes på cykelstien, ved at få de hurtige elementer og de dristige elementer væk fra cykelstien.
1: Lige nu er reglerne sådan, at cyklister ifølge færdselsloven som udgangspunkt skal benytte cykelstien, hvis der findes en. Cyklistforbundet de foreslår også at sænke hastigheden for biler i byzoner til 30 km i timen. Målmanden for Randers FC, Paul Iso, er ifølge Ritzau ikke en del af kamptruppen, som i aften møder Silkeborg IF i Superligaen. På sin hjemmeside skriver Randers, at Isos fremtid i Randers FC i øjeblikket afklares. Den 31-årige australier har spillet i Randers siden sommeren 2024, og han har hidtil været førstevalgt i klubben. Så skal vi til eftermiddagsvejret. Der bliver med lidt eller nogen sol, men der kan komme enkelte byger. Temperatur mellem 15 og 18 grader og en let til frisk vind fra nordvest. Der kan komme kraftige vindstød mange steder.
3: Det. Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Vi er i 2014, og det er vi med det album, der hedder Painkiller med bandet Little Big Town, og Girl Crush lyttede du til. Her 4:05 på sådan en mandag eftermiddag i Nyborg Station er med dig ind til klokken. Den bliver 4, og lige om et øjeblik, der spiller jeg første sang fra ugens album. Et mesterværk i min bog, en klassiker i Dylans diskografi, for det er ham, vi skal have fat i lige om et øjeblik. Men allerførst, der skal du lige lytte til en sang, der ligger allerøverst på Americana-hitlisten. Det er Old Crow Medicine Show her med Last American Waltz.

0: lytter til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Det gør du, og du lyttede også til Vilma og Lysere Dage, der efterfulgte Old Crow Medicine Show med Last American Waltz. Så nu tid til ugens album her på stationen. Jeg tager et album, der har en særlig plads, i hvert fald i mit vinyl hjerte med mig. Hver mandag så spiller jeg en sang hver dag i ugen, så længe der er sommersending her. Og vi skal have fat i Dylans 75 album Blood on the Tracks. Så jeg ved godt, det er fuldstændig umuligt, det der med at sige, hvad for Dylan-album er det bedste. Jeg kan bare konstatere, at Blood on the Tracks fra 75 altid har været det album, jeg har vendt tilbage til, siden jeg lærte det at kende, og som det første, jeg griber fat i Dylan-bunken. Og jeg har mange af de andre plader også, jeg kunne sagtens have valgt et af de andre, men det er bare den her, jeg altid vender tilbage til, og den står for mig som et absolut mesterværk i Dylans diskografi. Et album, som jo altså bliver indspillet i løbet af 74, og så bliver sendt på gaden den 20. januar 1975, og det er Dylans 15. studiealbum. Han er vendt tilbage til Columbia Records efter et par album på Asylum Records, og har været i New York og indspillet, og så har han indspillet noget igen i Minneapolis, fordi der var noget af det på albumet, han ikke sådan var helt tilfreds med. Der er meget god grund til at være rigtig godt tilfreds med det album, som måske ikke i sin samtid sådan fik den overstrømmende modtagelse, men sidenhen rigtig, rigtig mange steder er blevet udråbt til Dylans allerbedste, et af de bedste, et af verdens bedste, og et break-up-album. Han afviser selv, at det er autobiografisk, sådan i store træk i hvert fald, og at det ikke sådan rigtigt handler om hans brud med hans kone Sara på det tidspunkt, fordi han var begyndt at se en, der hed Ellen, i stedet for. Det skal jeg ikke begynde at motivforske i. Jeg kan bare konkludere, at det er en samling helt exceptionelt gode sange, der ligger på den plade. Jeg sætter nålen i, den starter sådan her.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den er en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

Jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin sang fra albumet af samme navn, Don't Forget Me, fra 24. Det er amerikanske Maggie Rogers, der er tale om her. Og jeg synes, det har været en sand fornøjelse at være i selskab med dig i næsten 2 timer, som det bliver til, når jeg har sat den sidste sang på lige her med et øjeblik. Den her mandag eftermiddag på P5 Nyborg Station har en stærk ambition om at vende tilbage i morgen ved samme tid med dagens sommersang, med dagens sang fra ugens album, altså Dylan's Blood on the Tracks, og så en hel masse håndspillede sange, som du måske ikke lige kan finde i ret mange andre programmer tæt på dig. Jeg håber, vi høres i morgen eftermiddag og efterlader dig med en meget sympatisk nordmand, der hedder Ole, fra hans seneste album Cowboy Lie Detector Machine. Det her, det er Roadside Flowers. Vil du ikke love mig? Ha' en god mandag for resten af pengene.

0: I Tyskland får myndighederne kritik efter, at en mand i bil kørte ind i en menneskemængde ved en Pride-fest i Berlin i weekenden. En person blev dræbt og 29 såret. Det er siden kommet frem, at den formodede gerningsmand var tidligere dømt og havde relation til det islamistiske miljø i Berlin. Det får blandt andre politikere og sikkerhedseksperter til at spørge, hvorfor han var på fri fod og ikke under politiovervågning, og hvorfor myndighederne ikke forhindrede angrebet. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde på et pressemøde i dag, at det er for tidligt at drage politiske konsekvenser, men han lovede, at der skal ske noget.
1: Es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
0: Vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at svare klogt og bestemt, for det her var et angreb mod vores frihed, værdier og samfund, lød det fra Merz. Joshua Hollingdale, du er med os fra Berlin. Hvordan forholdt han sig ellers til kritikken?
2: Han sagde, kansleren, at man skal granske det her retslige forløb helt i dybden. Det var jo sådan, at denne her formodet gerningsmand var dømt. Han blev dømt et over 10 måneders fængsel for at planlægge et voldeligt angreb. Men man udskød så beslutningen, om hans fængselsdom skulle være betinget med et halvt år. Og det skal granskes, siger kansleren. Og så lover han at få sin indenrigsminister til at kigge på, om man kan begrænse bevægelsesfriheden for potentielle trusler som den her formodet gerningsmand.
0: Du har været i Berlin siden angrebet. Hvordan forholder de berlinere, du taler med, sig til, at den formodede gerningsmand var kendt?
2: De er meget harme. De reagerer med raseri på det her, og de er fuldstændig uforstående over for, hvordan en person, som var en kendt islamist, en person, der havde forsøgt at tilslutte sig islamisk stat flere gange, som endda var dømt for at forberede sådan et her angreb, hvordan han kunne være på fri fod og altså udføre, i hvert fald ifølge myndighederne, det her angreb i forgårs.
0: En 19-årig mand blev i dag varetægtsfængslet i 4 uger, efter at han i går nord for Holstebro i høj fart kørte ind i en anden bil. En ulykke, der kostede et ægtepar livet. Under grundlovsforhøret viste man blandt andet videooptagelser af ulykken, fortæller vores reporter Lars Fjord.
3: I retten kom det frem fra flere vidner og dashcam-optagelser, at den sigtede kørte særdeles hensynsløst op til ulykken. Man ser ham passere en bil med op mod måske 200 km i timen, og ved motorvejens afslutning fortsætter han over for rødt, og ved det næste lyskryds, der er det så, at det går galt, og han brager op bag i ægteparret.
0: Den unge mand er nu sigtet for uagtsomt manddrab, for særlig hensynsløs kørsel og spirituskørsel. På det seneste har der været flere sager om trafikdrab, hvor unge menes at sidde bag rattet. I går blev en motorcyklist dræbt, ramt af en bil. Her er en 18-årig sigtet, og i sidste uge blev en 19-årig på et skateboard kørt ned og dræbt. Her er en anden 18-årig sigtet. På gaden i Holstebro er flere rystet over sagen fra i går.
4: Det er jo trist, at der er nogen, der kører så hurtigt. Det tænker jeg også, det er helt, helt vanvittigt.
5: Det er jo forfærdeligt. Altså i løbet af et øjeblik, eller split sekund, så kan man jo blive udsat for noget forfærdeligt. Og det er, det er ikke til at holde ud at tænke på.
0: Sagde Victor Mølbjerg og Per Jensen. Den sigtede var ikke selv til stede ved grundlovsforhøret på grund af sine skader. Han nægter sig skyldig. Om præcis en uge vil 1600 unge gå i gang med den nye 11 måneder lange værnepligt. Men i stedet for at rykke ind på en kaserne, så flytter de nye rekrutter mange steder ind på midlertidige pavilloner. For kasernerne er så nedslidte, at der mange steder skal bygges nyt, og det er ikke klar endnu. Reporter Marie Bergmann har set nærmere på det gamle og det nye.
6: Dårlig isolering.
7: Ja, det er jo sådan noget enlags glas.
6: Fugtproblemer.
8: Der lugter muggen og røden.
6: Og manglende varmt vand.
9: Det er rigtig sjældent, vi får et varmt bad.
6: Sådan lød det, da DR for godt 3 år siden besøgte kasernerne i Aalborg og Høvelte.
10: Alt er nyt.
6: Men nu skal det være slut. Blandt andet her hos trænregimentet på Aalborg Kaserner er der sat midlertidige boligpavilloner op.
11: På sådan en gang her er der 10 værelser.
6: Militærkonsulent Søren Bo Larsen viser rundt.
11: Der er udluftningssystemer, således at der er en god indeluft herinde.
6: Udefra minder bygningerne mest af alt om stablede containere. Indvendigt rummer de alt fra værelser og badeværelser til opholdsrum og pusserum.
11: Vi skal til at bygge forsvaret op igen, og vi skal bruge mange værnepligtige. Og vi vil selvfølgelig også gerne have, at nogle af dem de bliver her længere end værnepligten. Så gode rammer, det er et godt sted at starte for at få en god oplevelse.
0: Og der bliver sat pavilloner op 20 steder rundt om i landet. Et kig på vejret, enkelte byer og lidt sol. Vi får let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling. Og mange steder kan der komme kraftige vindstød. Mellem 15 og 19 grader.
12: Velkommen til P5.
10: Musik, der holder.

Jeg var så heldig at være den allerførste, der spillede Birthe Kjærs debutplade Arrivederci France i 1968 i radioen Danmarks Radio P3. Kort efter blev hun nummer 1 på Danstoppen, og intet var mere som før. Arrivederci.

0: Danskerne spirte med et utal af talenter. Og i de senere år er rækken af hædersbevisninger løbet helt løbsk og med rette. Jeg har også været så heldig at kende Birte rigtig godt gennem alle årene, præsenteret hende i en del radio- og tv-shows, ikke mindst i Dansk Melodi Grand Prix. Og jeg er aldrig blevet skuffet over hendes super proffe optræden. Selvom jeg allerede har lavet en del mindre portrætter og andre interviews med Birte, så går jeg altså nu all in. 5 timer i 5 afsnit, hverken mere eller mindre, hvor Birte fortæller om både op- og nedturene i karrierens løb. Birte Kjær, Danmarks slager diva nummer 1. Første afsnit, Sunshine Trioen. Teenage-stjernen med solskin i stemmen. Birte, vi skal have gang i din fortælling om hele dit spraglede liv.
1: Yeah.
0: Ja. Og du skal fortælle dig lidt om, hvor du kommer fra.
1: Ja.
0: Hvad der startede der, og hvordan din barndom formede sig.
1: Ja. Jamen, vi skal jo langt tilbage. Vi skal jo helt tilbage til 1948. Klokken 12:40, der fødte min mor mig i en lille lejlighed i Ny Munkegade 73, anden sal til højre i Aarhus. Og ja, hun havde lige sådan stået efter, vejerne var gået i gang, der hun lige stået og vaskede trapper, fordi det var hendes tur den uge til at vaske bagtrappen. Så da jordmoren kom, så sagde hun, kan de så komme i seng, fru Hansen, fordi nu skal de føde. Og så blev jeg altså født der 20 minutter i et. Og ja, min mor var hjemmegående. Det var de fleste nok på den tid. Men hun var hjemmegående indtil jeg var 5 år. Så kom jeg i børnehave, fordi hun fik job i garderoben på banegården. Og min far, han arbejdede nede på centralværkstedet. Han svejsede DSB-togene. Og derudover så havde han sådan lidt en kærlighed til uniformer, så han var reservebrandmand, og han var også i civilforsvaret, og han så også flot ud i en uniform. Det gjorde han virkelig. Det vidste han også godt.
0: Jeg har ladet mig fortælle, at de mødtes på din mor og far på et dansested, rent faktisk.
1: Ja, det gjorde de, bortset fra, at min mor havde gået en tur ude i forstaven sammen med en veninde, og der ligger et lille hus med stråtag derude, og min farfar, han var ansat til at arbejde i forstaven. Så derfor havde de det hus. Og der stod min far ude i haven og spillede harmonika. Og min mor gik forbi sammen med veninden der, og så sagde hun til veninden, nej, hvor er han flot. Ham vil jeg have. Og det er sådan en historie, der er gået over i familien, fordi så er det måske lidt sværere, hvordan de mødtes, men det var vist i en gå i byen tur, de mødtes, og ja, de var jo ikke mere end 17 og 19, da de mødte hinanden.
0: Det der med harmonikaen, det var jo altså noget, der også prægede din barndom, fordi han var musikalsk også, ikke?
1: Ja, altså han elskede at spille på alle instrumenter. Det noget lød måske bedre end andet, altså. Men ikke desto mindre, så spillede han også på lyre i brandorkestret. Men derhjemme, der var det harmonikaen, og det var før fjernsynstid jo om aftenen, der sad han og spillede på sin harmonika, og min mor, hun nynnede rundt ude i køkkenet. Ej, hvor lyder det idyllisk, men sådan husker jeg det også. Og min mor havde en meget fin sangstemme. Hun havde ikke brugt den til noget offentligt, men hun sang rent og fint og elskede at synge. Så på den måde var det jo et musikalsk hjem.
0: Kan du huske nogle af de sange? Hvad var det for nogle sange? De har også præget dig på en eller anden måde.
1: Jamen, det var selvfølgelig tidens slager, som vi jo hørte i Giro 413 også. Men også min far øvede på harmonika. Det var sådan noget In the Mood og sådan nogle sange for harmonika.

0: Men det var jo selvfølgelig, altså det var et pophjem. På den måde, at det var popmusik, vi lyttede til. Det var plader, LP-plader, lakplader også, der kunne gå i stykker, som med Rachel Stenie og Gustav Winkler. Jeg har nogle af dem endnu. Og det var den slags, vi lyttede til. Og blandt andet var det også et kæmpe hit lige efter krigen der, der hed Das Herz von St. Pauli. Og det var sådan en, jeg lærte på lydsprog, fordi jeg kunne jo ikke tysk. Men vi spillede den så mange gange, så jeg lærte den udenad. Og det var sådan, når vi så havde gæster, så kunne min mor eller far sige, jamen den kan bitte på tysk. Altså bitte, det var mit kælenavn i familien, og er det stadig.
1: Ja, det ved jeg.
0: Familien siger kun bitte. Og så spurgte jeg, om ikke jeg ville synge den. Så var jeg alligevel så genert, så jeg skulle gemme mig bag ved sådan en lille halmur, vi havde, hvis jeg skulle synge den. Men jeg synes også, det var lidt sjovt at synge den, og så få ros bagefter. Så allerede der er kimen nok til, at man stiller sig frem lidt senere, når man bliver

0: Das ruf dich zurück, denn dort an der Ende, da wartet dein Glück. Das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat. In Hamburg, da bin ich zu Hause.
1: Ja, hvornår var det, du begyndte? Der var noget med, at du begyndte at optræde så for børnene, da I havde købt hus. For det, ja, familien købte
2: og
1: hus.
2: Det var så lige nogle år senere, fordi jeg var 9 år, da vi flyttede fra lejlighed, og min morfar havde købt et hus, en bungalow, oppe i Pip-kvarteret i Aarhus. Og der var en kælder, hvor jeg så kunne invitere gadens børn ind og se show. Jeg kan bare huske, at jeg havde en stor bamse, og så sang jeg min teddybjørn. Var det ikke Gitte Henning, der sang det?
1: Det var det.
2: Det tror jeg, det var.

0: Og så for det skulle være rigtigt, så skulle de give 5 øre for at komme ind. Og så har jeg jo nok også sunget en masse andre sange. Det husker jeg ikke. Jeg husker bare den der Teddybjørn, jeg sang. Så ja, og så havde jeg været blå pigespejder. Og der var der en gang, vi var på lejr, hvor de sagde til mig, at jeg skulle synge for, fordi jeg sang så godt.
1: Og hvor vidste de det fra?
0: Ja, det ved jeg ikke. Altså, når vi har fælles sang, så har de lagt mærke til, at jeg sang godt. Men jeg havde ikke selv tænkt over, om jeg sang godt, eller halvgodt, eller skidt. Jeg sang jo bare, fordi jeg kunne lide det. Men det blev jeg klar over der, at jeg så havde et eller andet talent der, som jeg så begyndte at dyrke. På den måde, at jeg så lavede det show i kælder, men så... Så fik min søster på et tidspunkt et brev fra Pingklubben, som hun var medlem af. Tante Karen.
1: Tante Karens Pingklub, ja.
0: Ja, hun stod for det. Og så fik hun et brev om, at nu skulle Tante Karen og Pingklubben på turné rundt i landet. Og hvis man kunne noget, man ville stille op med og optræde med, så kunne man melde sig til. Og det ville min søster slet ikke. Det var ikke noget for hende. Og så sagde jeg, må jeg så ikke få det brev? Og så sagde hun, jo, hvad vil du lave? Jamen, så vil jeg da synge. Nå, jamen, så meldte jeg mig til. Og så tog jeg ud i Tivoli Friheden. Der var jeg 11 år. Og så var vi ude i Tivoli Friheden, og Tante Karen var der, og man prøvede med en pianist. Og så skulle man sætte sig ned på første række for at vente på, at man blev kaldt op. Hun ville ikke have de rendt rundt bag ved scenen. Og så dengang hun præsenterede mig, så kom jeg jo op ned fra første række, og så sagde hun, jamen søde barn, kommer du derfra? Og så tænkte jeg, ja, men det havde hun jo lige sagt, jeg skulle. Så det synes jeg var så mærkeligt.
1: Du var bare en lydig pige.
0: Ja, det var jeg.
1: Hvad
0: og så var
1: du?
0: Jeg op og synge. Jeg sang... På både på engelsk og på dansk, og engelsk, det er jo igen et lydsprog, fordi jeg talte jo ikke engelsk. Men Otto Brandenburgs What Do You Wanna Make Those Eyes of Me For? Og så sang jeg andet vers på dansk, i hvor du kigger på mig hele tiden.
1: Ja, for den blev også lavet på dansk,
0: ja,
1: den gang
0: det.
1: Jeg gjorde den.

0: Og det var jo, det gik jo godt, og folk klappede, og jeg fik en tøjabe som tak, og det var ikke nogen konkurrence, det var bare, man sang. Og det synes jeg simpelthen var så sjovt, så da der senere på den samme sommer blev mulighed for, at man kunne melde sig til sommerunderholdning ned i Botanisk Have, så gjorde jeg det. Og så, ja, så sang jeg vist den samme sang der, så vidt jeg husker. Men så meldte jeg mig til en gang til. Der var jeg jo ved at blive bidt af det, åbenbart. Og så skulle jeg synge en ny sang. Og der sang jeg en norsk sang, altså på dansk, der hed Voi Voi. Voi Voi, oppe fra fjellet, for en hilsen fra mig. Eller sådan noget.
1: Det var også en Grand Prix-melodi.
0: Var det? For, ja, det var det.
1: Var
0: det,
1: det var en norsk Grand Prix-melodi.
0: Det er rigtigt. Den sang, ja.
1: Ja.
0: Det vil sige, at jeg gik i stå i teksten.
1: Nå.
0: Jeg kunne ikke lide, fordi den var ny. Men så digtede jeg et eller andet.

0: Og så var der en konferencier, der hed Basse Bertram, som hørte det. Og så spottede han et talent, fordi at jeg ikke lå mig slå ud af, at jeg gik stå i teksten, men at jeg fandt på noget. Og så gav han mig sit kort og sagde, at hvis jeg nogensinde fandt ud af, at jeg gerne ville synge så noget mere, så kunne jeg ringe til ham. Og så...
1: Og der startede det i virkeligheden, fordi jeg kan se i din bog, at du var faktisk bare 11 år, da du startede i Sunshine-regionen, så nu vi er deromkring, hvor du altså melder dig til alle de der ting, og hvor så dit første band, dit orkester,
0: ja,
1: det begyndte.
0: Ja. Men Sunshine-trioen blev dannet, fordi at man kunne også melde sig til Cirkus Buster, som også var på turné i landet. Og hvis man ville optræde der, så kunne man melde sig til. Og det gjorde jeg så. Men der skulle man til en audition, og man skulle selv komme med musikken. Jeg ved ikke, hvem der skaffede mig en guitarist, men jeg fik i hvert fald en guitarist, der hed Jørgen Larsen, og så gik vi ind og aflagde prøve til Cirkus Buster. Men der kom brev, at jeg ikke var kommet med. Så det var jo ærgerligt. Men igen, man kan aldrig vide, hvor vejene fører hen. Så sagde Jørgen, han spillede med en fyr, der hed Eckert, og han spillede harmonika, om jeg havde lyst til at synge med dem. Og så sagde jeg, det ville jeg da gerne. Og så begyndte vi at øve, og så kaldte vi os Sunshine Trioen. Og da vi så havde sådan et repertoire inde, vi mødtes en gang om ugen hos hinanden, og så fik vi rød sodavand og et stykke kage sådan midt på aftenen. Og så tog vi hjem, så havde vi så et repertoire. Og så ringede vi til Basse Bertram, som hvis kort jeg jo havde gemt. Og så kom han og hørte på os. Og så sagde han, at han ville godt tage os under sine vinger og lære os noget. Så han sammensatte et program for os, og han lavede mellemtekster, som jeg skulle lære udenad, så når jeg kunne annoncere næste sang. Og der var jeg så i mellemtiden blevet 12 år. Og der, min mor syede en fin kjole, og der stod jeg så i ankelsokker og flade sko og en fin ny strutkjole, og sang med Sunshine Trioen i 1960.
1: Hvor var det, I optrådte altså som så unge? Hvad var det for nogle jobs, han lavede? Og der var også noget med, at du gik i stå en gang, hvor du skulle annoncere.
0: Ja, kan jeg huske? Det var jo fordi...
1: Jeg ved meget om dig.
0: Ja, men det gør du. Og det var jo fordi, at jeg havde jo lært det uden ad, jeg skulle sige mellem sangene. Og så stod jeg der og kunne ikke komme i gang med den første sætning. Jeg vidste godt, hvilken sang vi skulle synge bagefter, men jeg kunne ikke huske, hvad det var, den sætning startede med, jeg skulle annoncere. Så jeg stod bare og kiggede ud i luften og tænkte, så det knagede. Og folk begyndte sådan at smågrine lidt, fordi der var helt stille, indtil jeg pludselig kom i tanke om, hvad det var, jeg skulle sige. Og så kunne vi komme videre. Der var ikke meget improviserende der.
1: Hvad var det så for et program, og hvor var det, I optrådte?
0: På den tid var der rigtig gang i de forskellige forsamlingshuse. Og det var der på den måde, at så kom folk og sad på stolerækker og så underholdning i et par timer. Og så ryddede de salen, og så var der bal. Og det var jo virkelig sådan gamle forsamlingshuse. Jeg kan huske et, hvor der var en kakkelovn over i krogen derovre. rigtig hyggeligt. Og det var så nogle steder, hvor vi var med i det show, som Basse han satte op. Det var som regel to afdelinger, og så var der var forskellige solister. Altså der var bushælderen Jack Tonky og harmonika duoen Solvej og Bill, og der var Carl Stikkers datter Rita Stikker, som lavede masser af revyting, og at det er sjovt at tænke tilbage på i dag.

0: drømte spor om kamp og strid. Det var en yndig tid. Det var en yndig tid.
1: Men Birthe Sonnenschein-trioen, den blev jo en hel karriere, altså samtidig med, at du ville kigge i skole, går ud fra, ikke?
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Hvordan fortsatte det, og hvem sørgede for, at I kom til det ene og det andet sted, og sådan nogle ting?
2: Ja, vi havde jo job faktisk hver weekend, så det betød jo også, at jeg ikke var ung med mine venner. Altså at gå ud og danse, og hvad man ellers begyndte på der efter konfirmationsalderen, ikke? Fordi der skulle jeg ud og synge, men det var ikke noget offer for mig, fordi det var jo det, jeg helst ville faktisk. Det var sjovt og spændende, og vi blev kørt af... Basse, han hentede os som regel, men hvis han ikke skulle med på jobbet, hvad han for det meste var, så kørte min far os. Men jeg vil understrege, at der var ikke nogen forældre, der pæsede mig frem på nogen måde. Alt sammen var mig, der ville det, og de gav mig lov. Det er vigtigt for mig at sige, fordi det, man har set så mange dårlige eksempler med forældre, der udlever deres egen drøm gennem deres børn. Mm. Og sådan var det på ingen måde ved mig.
1: Du nød det simpelthen?
2: Jeg nød det.
1: Hver sekund af det.
2: Det gjorde jeg.
1: Men det var også, det lyder meget professionelt, at jeg allerede dengang havde sådan en manager, der kom og hentede. Jeg kan slet ikke forstå, at han havde tid til at hente jer specielt.
2: Jamen han var jo konferencier på showene.
1: Nå, havde han ikke andre ude også at spille nogle andre steder?
2: Jo, men de shows, vi deltog i, der var han ligesom konferencieren, og så var der jo andre solister og os. Det var jo et helt 2 timers show. Og så kørte han også og pakkede sin... Han pakkede sin ostemad ud hver gang. Vi kiggede altid på hinanden og fniste, når han tog den der madpakke frem med en sammenlagt franskbrød med ost eller to. For det stank i hele bilen. Det tænkte sig, det er noget, jeg kan lugte endnu.
1: Kan du lugte
2: det? Og jeg kan også huske noget andet. Det er sjovt med sådan nogle billeder, fordi der var jeg ikke ret gammel, da vi var inde i et forsamlingshus, der var jo helt vildt tilrøget, og så sådan en lille pige som mig. Da jeg kom ud i bilen, der kom jeg til at lukke øjnene, og det sved så meget, så jeg kunne ikke få dem op igen. Og så løb tårerne bare ned ad kinderne på mig, fordi at det sved så meget i øjnene af alt det røg, der havde været inde i det forsamlingshus, der hvor vi havde sunget.
1: Ja, det er helt sikkert, at der står rigtig, rigtig mange ting nagelfast i hukommelsen. Hos en lille pige, der skal optræde for voksne mennesker, meget ofte i hvert fald, og skal skære sig igennem de mindre lokaler, og også de lidt større lokaler rundt omkring for al den røg, der var der. Men der skete altså også mange pudsige ting. Vi skal da lige høre historien om den pladechance, som Sonnenschein-trioen fik, men som aldrig blev til noget.
2: Vi havde engang optrådt ud på Bakken på friluftsscenen, og der havde vores...
3: Nyheder fra DR Østjylland.
4: Der er i aften østjysk opgør i Superligaen, når Randers FC de tager imod Silkeborg IF. Begge hold de flyttede lige lovlig meget med nedrykningsstregen sidste år, og derfor så forventer Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen også, at begge hold vil kæmpe en brav kamp for at få en god start på sæsonen.
5: Ja, jeg tænker, at det bliver en tæt kamp. Det synes jeg, vi har set også i de andre første runde kampe her. Tit så er der lidt mere energi, end der er kvalitet i første runde. Folk er meget ivrige for at komme ud og vise, hvad de har arbejdet med, og vil rigtig gerne godt fra start.
4: Lisbeth Østergaard Jensen, hun er næstformand for Silkeborg IF's fangruppering Sifosis, og hun håber selvfølgelig på SIF-sejr i aften, men hun er også lidt nervøs.
6: Jeg er da en lille smule bekymret, jeg vil være ærlig at sige. Vi kunne godt tænke os, at der havde været lidt mere og kommet lidt flere ind på vores hold, for vi har mistet en del, og vi er ramt af en del skader, så jeg er optimist, men også bekymret.
4: Ja, Silkeborg har siden sidste sæson sagt farvel til profiler som Tony Adamsen og Nikolaj Larsen, og også til træneren Kent Nielsen, som er blevet erstattet af Aarhus Fremads tidligere cheftræner Morten Dam Kærsgaard. Kampen den bliver spillet i aften kl. 19 på Cepheus Park i Randers. Der bliver solgt ejerlejligheder for rekordmange penge i Aarhus. Det skriver Aarhus Stifttidende ud fra en ny opgørelse fra boligsiden. I første halvår i år, der er der i Aarhus handlet for 5 milliarder kroner på lejligheder. Det er en milliard mere end på samme tid sidste år. Ifølge boligsiden, så skyldes stigningen især, at lejlighederne bliver solgt i Aarhus til højere priser. Der er nemlig solgt færre antal lejligheder, end der blev i rekordåret 2021. Vejret her til eftermiddag bliver med lidt eller nogen sol, men der kan komme enkelte byger. Temperatur mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind, dog med mulighed for kraftige vind.
7: Det her er P5.
2: Tilbudt, at vi måtte lave en plade, for jeg tror, det var Tono Records, hed de vel. Det ville vi jo, vi var jo helt op at køre, vi skulle lave en plade, hold da op. Og så fik vi en sang tilsendt, der hed Når nattens lygter brænder. Og den indøvede vi og spillede ude omkring også, og glædede os til, at vi skulle lave den på plade. Det var en sang, der handlede om, at jeg går hen til en kendt mands hus og bare står og drømmer om, at det er ham og mig. Så går jeg ud på hans vej og kigger ind. Når nattens lygter brænder, og timerne bliver små, jeg går den vej, jeg kender, den vej, den må jeg gå. Og det er en meget sød sang. Men jeg kan huske, at på det tidspunkt var jeg også en teenager på en 14-15 år, og jeg var ret vild med Øjsind Timer. Og jeg forestillede mig altid, at det var mig, der gik ud på gaden og kiggede ind til Øjsind Timer, når jeg sang den der sang. Det kan jeg huske. Og jeg fik også et autografkort af Øjsind Timer ude på bakken, hvor der stod til Aarhus sødeste pige. Det har jeg endnu. Altså, det er sjove ting, man gemmer. Nå, men i hvert fald, så fik vi aldrig indsunget den sang. Vi fik aldrig tilbud om at komme i studiet og lave den. Til gengæld var det lidt pudsigt at høre den mange år efter med Susanne Lane, fordi hun har indsunget den på bladesiden. Men den var egentlig fra start tiltænkt Sunshine Trioen.

0: Det er jo meget sjovt der med Sunshine-trioen, hvor du var en ganske lille pige og havde så stor succes rundt omkring i Danmark sammen med de to gutter.
1: Ja, mest i Jylland, må jeg sige. Vi var ikke så meget rundt i hele Danmark.
0: Det var I ikke.
1: Nej.
0: Hvordan kan det være?
1: Det ved jeg ikke.
0: Det var bare et Jyllands
1: fænomen. Det var vel jysk fænomen, altså. Ja.
0: Ej, I havde jo heller ikke indspillet plader, men I blev bare mund til mund med tåen, og folk, der så jer, I blev mere og mere populære. Ja. Og så havde I jo en meget driftig manager.
1: Ja.
0: Så der skete noget der.
1: Ja.
0: Men det er jo sjovt at se jeres program, for eksempel fra 1961.
1: Ja.
0: Det er jo sådan en blanding af et par enkelte evergreens. Hvad kan du huske noget sådan derfra?
1: Altså, jamen, jeg har jo bevaret et program fra 1961, hvor der står, hvad vi skal synge, og også hvilken toner vi spiller dem i.
0: Okay.
1: Der står det hele. Og det er jo sådan noget lidt Rachel Restenne. Jeg vil lade min dør stå åben, kære, du kommer hjem. Og så er det, Maria, vil hjem til dig, som var det kæmpe hit, jo.
0: Ja, det var det.
1: Og du får den kolde skulder af mig.
0: Det var i virkeligheden også Rachel, der sang den, og så sang Birte Vilkeden, kan jeg huske, den danske version. Men det var jo Connie Francis, selvfølgelig, der havde det store hit. Så det var tidens hit, og så lidt evergreens.
1: Og så havde vi sådan i de der shows, hvor der også var andre solister end os, jo. Men så skulle vi altid slutte med, at jeg skulle komme ind i noget sømandstøj med en lille sømandshat på, og det gjorde drengene i Sunshine-triven også, de havde også en hat på. Og så sang jeg, Seemann, last das Träumen.
0: Ah, den var også populær.
1: Ja, ja. Og så var der finale.
0: Ja, så var der finale. Det vil sige, der var sådan to eller tre afdelinger.
1: Ja.
0: Hvad holdt de så? Pause, eller hvad skete der?
1: Jamen, det var jo show. Altså, det var typisk i et forsamlingshus, hvor der var show fra kl. 20 til kl. 22. Mm. Og der var et husorkester, og så var der forskellige solister. Og der var Sunshine-triven en af solisterne. Men drengene, de kunne så også spille til impresarioen, fordi han havde også sådan en sømandspotpourri, han optrådte med. Men ellers var det jo andre solister, der var inde.
0: Nå,
1: og så, når kl. 10, så var der fælles finale, og så var der dans bagefter i forsamlingshuset.
0: Aha.
1: Det var typisk sådan nogle optrædener, vi havde.
0: Ja. Så I var solister, optrådte sådan set ikke til dansen?
1: Nej,
0: det var
1: nogle
0: andre, der gjorde det.
1: Og jeg skulle hjem i seng.
0: Ja, det skulle du da. Ja, du skulle jo op i skole.
1: Nej, det har nok været lørdag aften.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Nå, men under alle omstændigheder, så var I jo i tv en enkelt gang.
1: Ja.
0: Så I kom i tv?
1: Ja, vi kom i tv under indsamlingen til Ulandshjælpen.
0: Mm, ja.
1: Hvor det var Svend Petersen, som var vært på det. Så en enkelt gang kom vi i tv der. Men der var jeg jo så 11 eller 12. Det var nok 12. Men så langt senere, der kom vi så med i Volmer Sørensens program Kig Ind.
0: Ja.
1: Og det foregik ind i vinduet til en bilforretning.
0: Midt inde i København.
1: Ja. Ja. Og der tog Sunshine-trioen så turen over med tog og skulle synge der i det program. Og jeg synes, det var stort. Altså, hele oplevelsen var stor, og jeg blev sminket af nogle professionelle, og vi skulle så med nattoget hjem, og der kan jeg huske, jeg ville ikke sminkes af, fordi min mor skulle se mig, når jeg ankom næste morgen med det der makeup på. Det var jo temmelig klattet, da jeg nåede Aarhus. men ikke desto mindre, så fik hun da at se, at jeg havde noget makeup på. Men i hvert fald var det en stor oplevelse, og jeg har bevaret lydsiden af det på den måde, at min far, han stod med en spolebåndoptager med en mikrofon foran fjernsynet og optog det. Og det blev så sidenhen spillet over på et kassettebånd, da det blev kassettebåndenes tid. Og så har jeg overspillet det fra kassettebånd til min telefon her, hvor jeg stod foran en højtaler, og derfor så har du fået lov at låne det, og derfor lyder det selvfølgelig lidt knasende, men det er sjovt at høre. Og det er nok fra, er det 64?
0: 65, tror jeg. Ja, det mener jeg. For okay. det var, og grunden til, at jeg mener det, det er, at den serie, det var der, hvor Reimer slog igennem med, på dansk med Lille Fregnede Louise. Det var i 65.
1: Ja, men Sunshine-triven stoppede også i 65, så det har været lige til det sidste.
0: Ja.

0: Kan du huske noget af det repertoire, som Basse satte sammen til jer? Altså, du må jo også have haft et input selv med nogle af de sange, I leverede i Sunshine Trio.
1: Nej, i den alder lader man sig bare lede, altså. Og også, hvad vi selvfølgelig havde fundet frem, inden Basse kom ind i billedet. Men det var sådan noget, Rachel og Stenny, jeg vil lade min dør stå åben, kære, du kommer hjem, du kommer hjem, du kommer hjem. Ja. Og så var det Marina, og jeg kan også huske, jeg sang Dybt i min drøm, det er jo selvfølgelig en mærkelig sang, at synge for en pige på 13, altså, fordi det er jo sådan med at gå op i kirkegulvet, men den sang jeg også. Og så Tag med ud og fisk. Den kom på senere, altså da jeg blev 14-15 år, vil jeg tro. Så det var den stil, vi sang.

0: Det lyder som en sjov tid med Sunshine-trioen. Men hvad sagde de to andre, da du pludselig måtte holde op, fordi du skulle starte dit halvvoksne liv, din uddannelse i banken?
1: Jamen faktisk kom det jo meget passende for os alle sammen, fordi drengene var 3 år ældre end mig, og de skulle ind som soldat. Og jeg skulle ud af skolen med min realeksamen, og så skulle jeg jo finde ud af at lave noget fornuftigt, og jeg skulle i lære. Og jeg fik en læreplads i Arbejdernes Spare- og Lånekasse nede i Østergade i Aarhus.
0: Hvad skete der derefter? Altså, så sad du der og kunne pludselig deltage med dine venner, eller sang du stadigvæk, eller hvad skete der?
1: Nej, så sang jeg faktisk slet ikke. Så var jeg bare ung med mine elevkolleger, og vi tog ud at danse på Aarhushallen og på Elka, og hvor man ellers dansede i Aarhus. Og det var jo bare det, jeg ikke havde været med til tidligere.
0: Kan du huske noget af det, du så var sammen med dine veninder om at danse til og lytte til, og hvad lavede I på pigeværelserne, teenageværelserne dengang?
1: Jamen, det var jo egentlig ret bredt, vil jeg sige. Store hits som Jambalaya, altså kan jeg huske meget tydeligt, den var jeg helt vild med. Og så lyttede jeg faktisk også til Mamas and Papas, ja. og Lille Fregnede Louise, det var jo også kæmpe hit, ja, der drønede ud af vinduerne. Ja. Men Elvis selvfølgelig, ja. Jeg var jo også forelsket i Elvis og Blue Hawaii og alt det der.
0: Blue Hawaii, det var din yndling. Can't tell falling
1: in love. Og så begyndte jeg også at lytte til andre ting, altså også lidt jazz. Mm. Blandt andet Ella Fitzgerald, som jo er uovertruffen, synes jeg, altså som sanger. Og Louis Armstrong og Frank Sinatra, det var jo sådan noget, det kunne jeg altså lytte. Jeg kunne næsten sange noget udenad. Jeg kunne bare ikke, stemmen kunne bare ikke synge lige så godt, som de kunne. Men så havde jeg også noget sjovt, noget som Shel Silverstein.
0: Ja. Ja, det var også lige på den tid, hvor han skrev alle sine bizarre og sjove tekster.
1: Ja, det var altså sjove, alt det der med, han skrev 25 minutter endnu. Mm-hmm. Og så var der også den der, but you're always welcome in our house any time of the day. De bliver dræbt, alle dem, der kommer ind i huset.
0: Ja, det er godt. Ja. Det er ligesom den der hedder Kvælerslangen.
1: Ja.
0: Hvor manden synger, mens han bliver spist af en slange. Og til det sidste vers, det er nede fra maven af slangen.
1: Ej, så sjovt.
0: Nu bliver man jo ikke spist af en kvælerslange, men det er jo lige meget.
1: Ja.
0: Det er bare i hans fantasi.
1: Jeg tror, jeg har LP'en endnu. Altså, den var jeg virkelig vild med.
0: Ja, det var også noget for sig selv.
1: Ja. Men jamen, det var sådan meget bredt, som du kan høre. Og selvfølgelig Beatles først og fremmest der på den tid. Ikke? Mere end det var Rolling Stones. Mm. Der var jeg mere til Beatles.
0: Men så nåede du det alligevel at have en del almindelig teenage-tid, kan man sige.
1: Ja, og jeg kom på Aarhushallen og dans moderne.
0: Ja.
1: Og sådan noget. Ja. Så det var jo sjovt, men så begyndte jeg alligevel at savne at synge, fordi der, hvor vi dansede, var der jo live music, eller levende musik, og så begyndte interessen alligevel at komme for at synge igen. Men jeg havde holdt forbindelsen ved lige med Solvej, som jo jeg nævnte, der spillede med Bill, men senere spillede med Richard Ravnvald. Der hedder de så Solvej Richard.
0: Så hun blev en veninde, altså selv i den periode, hvor du overhovedet ikke sang?
1: Ja, for jeg har jo kendt Solvej, siden jeg var 12 år.
0: Mm, ja.
1: Så det fortsatte bare, at vi sås. Og så sagde hun til mig, at

synge dernede. Altså, det var bare en uge, jeg skulle synge der. Men der skulle man så optræde klokken midnat og klokken 02. Og det var så sammen med et italiensk orkester, jeg skulle synge. Og de lærte jo de der 5-10 sange, de skulle spille til mig.

Og så var det, at så kommer vi ind på den lange historie med, med at Johnny Reimer, han var jo blevet bombarderet lidt med nogle breve og nogle bånd, blandt andet også fra mig selv, som jeg ikke fik svar på. Og det havde Bas Bertram også sendt til ham. Men så havde han alligevel fået fat på ham og sagt, kan du ikke komme forbi La Cabana, som restauranten hed, når du alligevel er i Randers med Savage Rose. Og det fik han altså Reimer til at love. Og så Reimer kom med det helt store sling, der var lined op med pressefolk, som Basse havde fortalt lidt til. Han havde lukket lidt af hemmeligheden ud om, at nu skulle Johnny Reimer ned og se på den her sangerinde. Så Reimer blev placeret ved et stort bord fyldt med BT-journalister og fotografer og hvem der ellers var med fra Randers, som havde været med op til Savage Rose-koncerten. Og de sad så ved et bord helt ud til dansegulvet, hvor jeg stod og sang. Og jeg turde slet ikke kigge på dem. Og Reimer, han sad helt ud til hvor jeg stod på dansegulvet. Og det var altså, jeg turde ikke kigge på ham. Men jeg sang. Det var først 14:00, de kom. Så det var den sidste optræden. Og så, da jeg var færdig med at synge, så gik Basse Bertram op, og så tog han bare mikrofonen sådan ud af hånden på mig, og så sagde han, ja, synger hun ikke dejligt? Hvad siger du, Johnny Reimer? Vil du lave en plade med hende? Og jeg synes, det var så pinligt at stå ved siden af, og hvis han nu sagde nej, og i det hele taget var det bare pinligt. Og Reimer synes også, det var pinligt, så hvad skulle han svare? Så han kunne kun sige ja. Altså, alt andet havde jo været forfærdeligt, altså for os alle sammen. Så var pressen der jo med det samme, og vi skulle fotograferes både her og der, og ude ved bilen, og på mig. Jeg blev fotograferet på vej ind i en taxa, hvorefter jeg gik hen og tog min knallert bagefter og kørte hjem. Reimer lovede så, at han ville sende en kontrakt til mig. Og så sagde Basse, nej, send den til mig. Og det reagerede jeg ikke på, men det burde jeg have gjort. Men sådan blev det altså. Der skete så meget for mig den aften. Så jeg gik hjem, tog min knallert og kørte hjem. Og så var det jo ret sent, kan du nok regne ud. Altså den der nærmest var jeg halv 4 om morgenen. Og så gik jeg ind og vækkede min mor. Og så sagde jeg, mor, ved du hvad, jeg skal lave en plade. Og så sagde hun, nej, det var det dejligt, men gå nu ind og sov. Så siger jeg, jamen ved du hvad, det kan være, at den kommer.

mig på Danstoppen. Så sagde hun, hvad er Danstoppen for noget? Og så sagde jeg, jamen det er sådan et program, der lige er startet. Så, og der kan det være, at den kommer på. Nå, det var dejligt. Og så gik jeg i seng og sov. Jamen, det var en fantastisk aften.

0: Der var en sang på dine...
1: Reimer holdt jo sit løfte, som han så afgav der i den, på den tumultariske nat der, ikke?
2: Ja, det gjorde han bestemt. Så jeg skulle så over og indsynge en sang, som han egentlig havde tiltænkt Anne-Louise Hansson, som var en svensk, eller er en svensk popsanger. Og hun havde succes i Sverige med Arrivederci Franz. I Tyskland, der hed den Arrivederci Hans. Og det var der, succesen startede, for det er jo en tysk komponeret sang. Men så skulle Anne-Louise have sunget den i Danmark, og den sang tog han egentlig fra hende for at give den til mig. Og så skulle jeg til København og indsynge Arrivederci Franz.

0: Men din manager fra de helt unge barndomsdage, det er Basse Bertram, han var jo sådan lidt af en lurendrejer, ikke? Han sagde jo, at kontrakten skulle sendes til ham. Mm. Der blev nogle problemer.
1: Ja, det gjorde det, fordi at vi tidligere havde brudt vores samarbejde. Det her var bare en kontrakt på lang sigt, der stadig bestod. Men vi havde brudt samarbejde, fordi at han ikke lavede noget til mig. Så ville jeg jo ikke have solokontrakt med ham. Så den var jo opsagt for længst. Men jeg manglede at opfylde den her kontrakt ned på La Cabana. Og derfor så var det kom bag på mig, at han bad om at få pladekontrakten tilsendt, fordi det skulle han jo ikke have noget med at gøre. Men ikke desto mindre, så gik der et stykke tid, og jeg sad i kassen, nede i sparekassen, og havde rigtig travlt det omkring den første. Og pludselig så bliver der stukket sådan en kontrakt ind igennem lugen til mig, og så står Basse der og siger, du skal bare skrive under her. Og det gjorde jeg så i forvirringen. Men hvad jeg ikke lige så først, det var, at han havde tilføjet, at alt fremover skulle gå igennem ham. Og det er jo en snigløben, for det var jo ikke noget, der var blevet aftalt eller diskuteret. Man skal vel ikke skrive på en anden kontrakt. Så det fandt jeg ud af, da jeg kom hjem, at det var da helt galt, det jeg havde skrevet under på. Og så prøvede vi på at ændre det, men det ville han ikke. Og så måtte vi tage en advokat på. Og det var ligesom lidt, det var så ærgerligt midt i alt det glædelige, der skete, og alt det fantastiske og nye, at man så stod med sådan et problem. Fordi hvis ikke han havde gjort det, så er der ingen tvivl om, at vi havde arbejdet videre sammen. Men fordi han, ja, for mig at se, blev grisk, så var vi nødt til at bryde helt. Og det endte så også med, det endte faktisk med, at min advokat, han til sidst skrev, at den underskrift, jeg havde givet, har slet ingen gyldighed, for jeg var ikke fyldt 21, og det vil sige, at jeg var ikke myndig. Så det var lige meget med det. Så vi kunne lave en ny kontrakt, Johnny Reim og jeg, som kun galt pladeindspilningerne.
0: Men det var jo med hårde lærepenge lige i starten af din karriere, ikke?
1: Jo.
0: Altså, så vidste du, hvad der også kunne ske i showbusiness, hvis man ikke læser det med småt.
1: Ja, og plus alt det andet, fordi jeg brød jo igennem med et brag, fordi at min sang så blev præsenteret på Danstoppen, og ugen efter, der strøg den direkte ind på førstepladsen. Og det fik jeg jo så at vide, mens jeg var nede i sparekassen, det vil sige, Danstoppen, det var om lørdagen, om torsdagen, torsdagen inden lørdagen, der var der så telefon til mig nede i sparekassen, og der kan jeg huske, jeg kan se for mig, at jeg stillede mig ud i budstuen for at få fred og ro til den her samtale, fordi det var selveste Jørn Hjorting, der ringede for at fortælle mig, at jeg blev nummer et på Danstoppen på lørdag. Og derfor ville han gerne have et interview med mig. Så jeg var helt vildt beæret over, først da jeg mødte Johnny Reimer, og nu talte jeg med Jørn Hjorting. Det var stort, det her. Og så lavede vi interview til om lørdagen til Danstoppen.
0: Hvor du listede ud bag i, eller hvordan?
1: Ud i budstuen. For at få ro. Ja. Klarer du det?
2: I Spanien og Frankrig kæmper de stadig med at få styr på de store naturbrande, der hærger der. I Frankrig er 220.000 mennesker evakueret i området Gironde. Og i Spanien har særligt Avila-provinsen, der ligger små 100 km vest for Madrid, været hårdt ramt. Og ifølge den spanske indenrigsminister, så vil arbejdet med at få kontrol med brandene være helt afgørende i dag og i morgen. For på onsdag ændrer vejret sig til ugunst for brandfolkene. Men han er optimistisk.
3: Tenemos toda la confianza. Tenemos casi 3.000 efectivos.
2: Vi er fortrøstningsfulde. Vi har næsten 3.000 brandfolk på sagen, der arbejder på land, til vands og i luften, siger den spanske indenrigsminister Fernando Grande Malasca. Chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Kent Balhorn. Du er uddannet brandmand og indsatsleder. Hvad er det med vejret, der gør, at det skal gå så hurtigt lige nu i Spanien?
4: Jamen det er, som han siger, lige nu der er vejrforholdene mere gunstige, fordi det ikke er så varmt. Og det vil sige, at luftfugtighed og så videre, den er højere, og det vil sige, at branden den dæmper sig en lille smule, og så har man mulighed for at indsætte bedre på branden, end frem på onsdag, hvor varmen den så kommer igen. hvor luftfugtigheden bliver lavere, og så kan branden også sprede sig hurtigere.
2: Hvor stor en opgave er det at få sådan nogle brænde under kontrol?
4: Jamen, det er svært, og som det ser ud nu her, hvor det har været tørke i længere tid, hvor det har været varmt, så tør branden eller jorden også ud i dybden, og det gør det ekstra svært at slukke, fordi så begynder branden at krybe nedad, og det kræver lidt ekstra ressourcer at få slukket det.
2: Og hvad er det med ilden, der kan gå under jorden?
4: Jamen, når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden, og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brænde, hvor man ikke forudser brændende, de vil komme, og så skabe en spredning på den måde.
2: Tak skal du have, Kent Balhorn. Den seneste melding fra branden i Gironde i Frankrig er, at situationen nu er stabil, men ikke under fuld kontrol endnu. Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at have forhindret angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt, og 29 blev såret, da en bil bragede ind i en menneskemængde. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin og også tidligere dømt. Og det får mange til at spørge, hvorfor han var på fri fod. Men det er for tidligt at drage politiske konsekvenser, sagde den tyske kansler Friedrich Merz på et pressemøde i eftermiddag.
5: Klar ist aber auch, es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
2: Men en ting er helt klart. Vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at reagere klogt og bestemt, lød det fra Merz. Også blandt de berlinere, vi har talt med, undrer mange sig over, hvorfor den formodede gerningsmand var på fri fod.
6: They ought have taken him into prison.
2: De burde have sat ham i fængsel, men de slap ham fri, og det var en fejl, siger Sabine.
7: On the one hand, shocking, on the other hand, it seems like.
2: Og Jonathan her siger, at det både er rystende, og det er et problem, som han ikke mener, at politikerne tager seriøst. Den 21-årige formodede gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. Selvom Tour de France er slut, så er cykelsommeren overhovedet ikke slut. På onsdag begynder cykelløbet PostNord Danmark Rundt. Og det bliver med deltagelse af en af de helt store stjerner. Den belgiske rytter Wout van Aert har i dag bekræftet, at han er med. Og det begejstrer den sportslige ansvarlige for det danske etappeløb, Jens Kassler.
8: Han er topprofileret, så selvfølgelig betyder det enormt meget for løbet, at han kommer. Det er helt indiskutabelt. Jeg tror, at alle danske cykelfans er glade og glæder sig til at byde ham velkommen på de danske landeveje.
2: Wout van Aert har blandt andet 10 etappesejre i Tour de France på CV'et, og så vandt han faktisk også PostNord Danmark Rundt i 2018. Og udover at kunne nyde det flade danske landskab, så kan Wout van Aert se frem til at hilse på sin holdkammerat Jonas Vingegaard, der måtte forlade Tour de France efter et styrt og et brækket kraveben. Vingegaard er nemlig med ved startceremonien i sin hjemby Glyngøre, inden anden etape begynder. Enkelte byer, lidt sol, let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling, og fra 15 til 19 grader. Pernille Stisdal havde udvalgt nyhederne i denne radioavis.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Alle cyklister over 15 år skal have lov til at vælge, om de vil køre på cykelstien eller ude på vejen. Det foreslår formand for Cyklistforbundet Jens Peter Hansen fra Randers til Jyllandsposten. Det vil nemlig ifølge ham skabe mindre trængsel på cykelstierne, som lige nu er overfyldte og kan skabe utryghed, siger han.
2: Cyklister har forskellige formål, har forskellige aldre, har forskellige udstyr, og de bevæger sig på vidt forskellige måder. Og det gør, at nogle føler sig utrygge. Og så er det, man snakker om hastighedsgrænser osv. Men det bedste vil jo være at lade dem, der gerne vil cykle hurtigt, give dem mulighed for det ud på vejen.
1: Forslaget er især tiltænkt de hurtigere cyklister som racer og elcykler, der ifølge ham i højere grad følger tempoet i biltrafikken. Og ideen er altså at skabe mere sikkerhed på cykelstien. Men selvom aarhusianske cyklist Tille Brolykke Andreasen, hun godt kan genkende, at der kan blive travlt ud på cykelstierne, så synes hun ikke, at cyklister har noget at gøre på samme vej som bilerne inde i midtbyen for eksempel.
3: Nej, jeg synes ikke, det er super hensigtsmæssigt. Der er jo også proppet med biler på vejene, og jeg tænker, at det er også bløde bilister, der slår os, eller cyklister, eller ja, trafikanter, der slår os hårdest. Så jeg tænker, cykelstien er til cyklerne, og så må bilerne være til ja, de rigtige veje.
1: AGF-spilleren Gift Links bliver i klubben i flere år endnu. Det har den aarhusianske klub netop offentliggjort på sin hjemmeside. Gift Links, han kommer fra Sydafrika og har underskrevet en ny aftale med klubben, så han nu er på kontrakt frem til 2031. AGF skriver på sin hjemmeside, at flere klubber har budt på Links, men at alle bud de er blevet afvist. Gift Links, han kom til klubben i 2019 og var med til at skaffe mesterskabstitlen til klubben i sidste sæson. Vejret i aften bliver tørt med lidt eller nogen sol og aftagende vind. Temperaturen ned mellem 18 og 15 grader, og i nat tørt og let skyet til skyet vejr.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Journær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: midnat får tusinder af unge at vide, om de kommer ind på det studie, de har ønsket. Og mens de går nervøse rundt om sig selv, så har vi her i DR fået tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, og de viser, at flere har søgt ind på de velfærdsuddannelser, som regeringen så gerne vil have flere ind på, fordi der for eksempel mangler lærere og sygeplejersker. En af dem, der har valgt lærervejen, det er 22-årige Frida Skov Mogensen. Hun arbejdede som lærervikar, og det gav hende blod på tanden.
1: Og har ligesom fået ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og ja, har jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
0: Samlet set vil 2% flere være sygeplejerske, pædagog, folkeskolelærer eller socialrådgiver sammenlignet med sidste år. Det lyder måske ikke af så meget, men der er tale om positive tal, siger Nomi Katz-Nielsen, centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning.
2: Der har været gang i et frit fald, faktisk, i antallet af unge, der ønsker at blive lærer og pædagoger og sygeplejersker, og dem har vi brug for rigtig mange af, for at kunne opretholde det velfærdssamfund, vi har. Så politikerne har haft på en måde en bunden opgave i at stoppe det fald. Og det ser ud som om med det her optag, at det lykkedes for nu at stoppe blødningen.
0: I Gironde-området i det sydvestlige Frankrig kæmper man fortsat med at få fuld kontrol over naturbrændende. Det siger den franske indenrigsminister Laurent Nunez.
3: Au moment où je vous parle, il est stabilisé, il est pas fixé cet incendie. J'y reviendrai.
0: Branden er stabiliseret, men den er ikke under kontrol. Brandene, som vi oplever nu, er et hidtil fuldstændig uset fænomen i Gironde, siger han, efter et krisemøde med den franske regering i dag om netop brandene. Og fordi brandene er så omfattende, så bliver de uddannede brandfolk sat til at slukke brande mange forskellige steder. I landsbyen Le Porche, der hjælper de lokale med til at holde branden i ave. En af byens beboere føler sig lidt ladt i stikken. Problemet er, at der ikke er mange brandmænd tilbage her, fordi de bliver indsat andre steder. Så vi slukker selv branden, men når man gør status, så er det os, der er blevet ramt hårdest, siger hun. Indtil videre er omkring 420 kvadratkilometer brændt ned i Gironde. Det svarer til et område lidt større end Mors. Og fordi det har været varmt og tørt i området i lang tid, så gør det faktisk branden endnu mere uforudsigelig. Det siger chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Kent Balhorn.
4: Når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brænde, hvor man ikke forudser, at brændene de vil komme og så skabe en spredning på den måde.
0: Angrebet på Berlin Pride i lørdags vækker undren og også forargelse i Tyskland. En mand kørte ind i en menneskemængde og dræbte en kvinde og sårede 29. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø, og at han også tidligere var dømt. Det får politikere, sikkerhedsfolk og berlinere til at spørge, hvordan han så kunne være på fri fod. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde i dag, at sagen skal undersøges nærmere. Men hele forløbet har gjort mange i Berlin vrede, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdal.
5: De er meget harme, de reagerer med raseri på det her, og de er fuldstændig uforstående over for, hvordan en person, som var en kendt islamist, en person, der havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat flere gange, som endda var dømt for at forberede sådan et her angreb, hvordan han kunne være på fri fod og altså udføre, i hvert fald ifølge myndighederne, det her angreb i forgårs.
0: Herhjemme har angrebet også sat tanker i gang om sikkerheden ved nogle af de kommende store arrangementer. Om bare 2 uger er der Copenhagen Pride i København. Og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på netop sikkerheden.
6: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster. Og det er vigtigt, at vi særligt på sådan en her baggrund kommer talstærkt og viser, at det vil vi ikke finde os i.
0: I aften lidt eller nogen sol, og i nat mest tørt og klart. Vinden aftager til svag til jævn vind omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Fra 10 til 15 grader. Pernille Stisdal redigerede eftermiddagens radioaviser.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

nærmest uovervindelig. Virkelighedstro. Trøstet som et forårstegn. Lindret som dyb søvn.

对出sagt i al fortrolighed under en bro ud om markerne hvor himlen går ned.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Nu er der flere, der gerne vil lære børn dansk og matematik. 7% flere har nemlig søgt ind på læreruddannelsen i forhold til sidste år. Det viser tal fra studieoptaget, som vi for kort tid siden har fået fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Og det gør Anne Vang Rasmussen, rektor på Københavns Professionshøjskole, glad.
2: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
1: Længe har man kæmpet med faldende optagelsestal, og der er mangel på læger. Så derfor så er hun glad for, at unge som Frida Skov Mogensen har søgt ind. Hun har søgt ind på uddannelsen i Odense, og vil i nat vente spændt på svar.
3: Jamen, det er selvfølgelig en lille smule nervepirrende. Altså, hvad gør man lige, hvis ikke man kommer ind? Men jeg mest er bare spændt, og ja, glæder mig til at se det, og det bliver lidt mere virkeligt.
1: Ja, det er altså efter midnat, at ansøgerne de får svar på, om de er kommet ind. Samlet set så er der optaget på velfærdsuddannelserne, er optaget på velfærdsuddannelserne steget med 2%. Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på sikkerheden.
4: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
1: Og der er mange events i kalenderen. På torsdag er der Tall Ships Races i Nordjylland, og fra torsdag til søndag ventes 750.000 mennesker at komme for at beundre de store skibe. Arrangørerne har i dag haft møde med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes. Men sikkerheden er allerede ret høj, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
5: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
1: Flere hjorte bliver påkørt på de danske veje. I årets første 6 måneder er der registreret usædvanligt mange hjortepåkørsler hos Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral. 5.931 for at være helt præcis. Og det er 700 flere i forhold til samme periode sidste år, som også var et rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Her i aftentimerne lidt eller nogen sol, og i nat mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, og også enkelte regnbyer, så temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Sana her kutu.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Nu er der ikke særlig lang tid til, at dem, der har søgt ind på en uddannelse, får svar på, om de er kommet ind der, hvor de gerne vil studere. Og mens de venter på svar, så har vi fået tal, der viser, at næsten 60.000 vil blive tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 vil få et afslag. Tallene, som er fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, viser også, at velfærdsuddannelserne oplever en lille stigning i optaget på 2%. Det er uddannelserne som sygeplejerske og folkeskolelærer, der har fået flere ansøgninger sammenlignet med sidste år. Og dermed ser det ud til, at man er ved at bryde en kedelig tendens, det siger Noemi Katzenelson, der er centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning.
2: Der har været gang i et frit fald, faktisk, i antallet af unge, der ønsker at blive lærer og pædagoger og sygeplejersker, og dem har vi brug for rigtig mange af, for at kunne opretholde det velfærdssamfund, vi har. Så politikerne har haft på en måde en bunden opgave i at stoppe det fald. Og det ser ud som om med det her optag, at det lykkedes for nu at stoppe blødningen.
1: Der er der jo stadig mange ledige pladser på velfærdsuddannelserne. En af dem, der har set mod andre studier, det er Magnus Madsen på 26, der ellers har prøvet sig af på læreruddannelsen tidligere.
3: Jamen, halvvejs igennem, der gik det op for mig, at jeg ikke skulle, jeg ikke havde lyst til at arbejde med forældre. Så det var simpelthen et meget, meget personligt valg, at det var ikke en del af noget af det, jeg havde lyst til at bruge resten af mit liv på.
1: Så nu håber han på at komme ind på et helt andet studie.
3: Jeg håber rigtig meget at komme ind på idræt. Jeg kom desværre igen sidste år. Der er meget på spil. Det er jo min fremtid. Jeg er meget, meget spændt. Jeg ved ikke helt, om jeg kan sove natten til tirsdag.
1: Nej, det er efter midnat, at ansøgerne de får svar. Intet mindre end 600.000 myg bliver her i løbet af sommeren sluppet løs i Washington D.C. i USA. Myggene, som alle er hanmyg, stikker ikke mennesker og skal bruges til at nedbringe bestanden af myg i byen. Myggene er nemlig inficeret med bakterier, som steriliserer hundmyg, når de parer sig. Initiativet skal dog ikke blot holde byens borgere fra kløende myggestik. Det skal også forsøge at nedbringe de mange sygdomme, som myg kan bære, såsom denguefeber og Zika-virus. Selvom Tour de France er slut, så er det ikke slut med at træde pedalerne, for på onsdag begynder cykelløbet på PostNord Danmark rundt. Det bliver med deltagelse af en af de helt store stjerner, nemlig den belgiske rytter Wout van Aert, der i dag har bekræftet, at han skal være med. Og det begejstrer den sportslige ansvarlige for det danske etapeløb, Jens Kassler.
4: Han er topprofileret, så selvfølgelig betyder det enormt meget for løbet, at han kommer. Det er helt indiskutabelt. Jeg tror, alle danske cykelfans er glade og glæder sig til at byde ham velkommen på de danske landeveje.
1: Her i aftentimerne lidt, eller nogle soler i nat mest tørt og til dels klart vejr, temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen venter deres dag også en dag med lidt eller nogle soler, temperaturer mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Nu er der kun 3 timer til, at flere tusinde håbefulde begynder at få svar på, om de bliver tilbudt det studie, som de har søgt ind på. En af dem, der venter i spænding, er 22-årige Frida Skov Mogensen.
2: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
1: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på.
2: Og har ligesom fået ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og ja, har jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
1: Ja, læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Der er dog stadig mange ledige studiepladser. Lige under 60.000 vil blive tilbudt en studieplads, mens 10.000 kvalificerede ansøgere vil få et afslag. De 10.000 får så mulighed for at søge ind på en af de uddannelser, hvor der stadig er ledige pladser. I Gironde-området i det sydvestlige Frankrig kæmper man fortsat med at få fuld kontrol over naturbrændene. Indtil videre er omkring 420 kvadratkilometer brændt ned i området. Det svarer til et område lidt større end Mors. Og fordi at der har været varmt og tørt i området i lang tid, så gør det faktisk branden endnu mere uforudsigelig, fortæller chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Karl Balhorn.
3: Når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brænde, hvor man ikke forudser, at brændene de vil komme og så skabe en spredning på den måde.
1: Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke medvind, men bedre plads på cykelstierne, det skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de altså vil køre hurtigt. Det siger forbundets forperson Jens Peter Hansen.
4: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
1: Men de cyklister, vi har mødt i København, synes ikke, at det er en særlig god idé.
5: Jeg vil være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
6: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg virkelig.
7: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
1: Ja, her var det Luna Vassini og Lars Nielsen og Dorte Vindt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes Organisation FDM er heller ikke fan af forslaget. Her i aftentimerne og i nat mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 graders varme. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Indhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Nu bliver der fyldt mere op på de uddannelser, der skal sende læger ud på skolerne og sygeplejersker ud på hospitalerne. 7% flere har søgt ind på lægeuddannelsen, og 3% flere har søgt ind som sygeplejerske i forhold til sidste år. Det viser tallene fra studieoptaget, som er blevet offentliggjort her til aften. Netop de to uddannelser har i årevis oplevet faldende optag, noget som politikerne i mange år har forsøgt at lave om på, fordi der er stor mangel på ansatte i velfærdsjob. Og det gør Anne Vang Rasmussen, rektor på Københavns Professionshøjskole, glad, at der nu er flere studerende, der gerne vil være skolelærer.
2: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
1: Det er efter midnat, at ansøgere får at vide, om de er blevet optaget eller ej. Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at have forhindret angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt og 29 såret, da en bil bragede ind i menneskemængden. Efterfølgende så er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt af det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin, og også gik og ventede på en strafudmåling efter en dom, det fortæller Joshua Hollingdale, der er vores reporter i Berlin.
3: Han er dømt, denne her formodet gerningsmand, i henhold til ungdomskriminalitetslovgivningen for at have planlagt et angreb, altså en voldelig handling, der skulle skade den tyske stat. Og så har man skulle beslutte, om fængselsdommen skulle være betinget eller ikke betinget. Og den beslutning har man så udskudt i 6 måneder, mens denne her formodet gerningsmand altså var under opsyn. Men der var han altså på fri fod og kunne altså udføre det her angreb. Og lige præcis det vækker jo virkelig meget harme i Tyskland i dag. Mange af dem, jeg har talt med her i Berlin, er forfærdet over, at denne her person kunne være på fri fod, og synes ikke, myndighederne har gjort det godt nok.
1: Nu foreslår den tyske indenrigsminister så en sikkerhedspakke, der skal sikre, at unge, farlige personer ikke kan være færdes frit, mens de venter på deres endelige dom. Det skriver tyske Die Zeit. Den 21-årige formodede gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. En 15-årig er anholdt i forbindelse med et skyderi på en madfestival i den amerikanske by Seattle, hvor 3 personer mistede livet. 4 andre er såret. Det oplyser byens borgmester ifølge AP. Tyron Davis, der er vicepolitiinspektør i Seattle, fortalte tidligere i dag, at der var tale om 2 personer, der skød mod hinanden. Politiet anholdte den 15-årige, mens den anden person altså fortsat er på fri fod. Her i aften og nattetimerne mest tørt vejr og også til dels klart. Temperaturer falder ned mellem 10 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, så temperatur mellem 17 og 22 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mange tusinde unge har god grund til at holde sig vågen lidt endnu. Der er nemlig kun en time til, at lige under 60.000 unge får tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 må gå skuffet i seng med et afslag. En af dem, der skal være vågen, når mandag bliver til tirsdag, er 22-årig Frida Skov Mogensen.
2: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
1: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på.
2: Og har ligesom fået ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og har jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
1: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Der er dog stadig mange ledige studiepladser. Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på sikkerheden.
3: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
1: Lød det fra formand for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen. Og allerede på torsdag er der Tallship Races i Nordjylland, og fra torsdag til søndag forventes 750.000 mennesker komme for at beundre de store skibe. Arrangørerne har i dag haft møde med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes. Men sikkerheden er allerede høj, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
4: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
1: Intet mindre end 600.000 myg bliver i løbet af sommeren sluppet løs i Washington, D.C. Myggene, som alle er hanmyg, stikker ikke mennesker og skal bruges til at nedbringe bestanden af myg i byen. Myggene er nemlig inficeret med bakterier, som steriliserer hundmyg, når de parer sig. Initiativet skal dog ikke blot holde byens borgere fra kløende myggestik. Det skal også forsøge at nedbringe de mange sygdomme, som myg kan bære, såsom dinkefeber og Zika-virus. Initiativet har vist sig ganske succesfuldt i andre lande, såsom Singapore, det skriver BBC. I nat mest tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest. I morgen tirsdag lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i Vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: wild thing. Think you move me.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Lige nu bliver spændingen forløst hos 10.000 vis af unge. De får nemlig besked på, om de er kommet ind på den videregående uddannelse, de har søgt ind på eller ej. Og en af dem, der holder sig vågen lige nu for at få svar, er 22-årig Frida Skov Mogensen.
3: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
2: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på. Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år, og det gør Anne Vang Rasmussen, der er rektor på Københavns Professionshøjskole, glad.
4: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
2: Og lige under 60.000 unge bliver tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 må gå skuffet i seng med et afslag. Storbritanniens premierminister Andy Burnham tog i går mod Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden Burnham tiltrådte. Burnham betegner mødet som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os, sagde han blandt andet. Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at forhindre angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt, og 29 blev såret, da en bil bragede ind i en menneskemængde. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin, og også går og venter på en strafudmåling efter en dom. Det fortæller Joshua Hollingdale, vores reporter i Berlin.
5: Han er dømt, denne her formodet gerningsmand, i henhold til ungdomskriminalitetslovgivningen for at have planlagt et angreb, altså en voldelig handling, der skulle skade den tyske stat. Og så har man skulle beslutte, om fængselsdommen skulle være betinget eller ikke betinget. Og den beslutning har man så udskudt i 6 måneder, mens denne her formodet gerningsmand altså var under opsyn. Men der var han altså på fri fod og kunne altså udføre det her angreb. Og lige præcis det vækker jo virkelig meget harme i Tyskland i dag. Mange af dem, jeg har talt med her i Berlin, er forfærdet over, at denne her person kunne være på fri fod, og synes ikke, myndighederne har gjort det godt nok.
2: Du foreslår den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt en sikkerhedspakke, der skal sikre, at unge farlige personer ikke kan færdes frit, mens de venter på deres endelige dom, det skriver tyske Die Zeit. Og den 21-årige formodet gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. I nat mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest, og så ved kysterne får vi stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Da klokken slog 12, fik en masse forventningsfulde unge svar på, hvad de skal bruge de næste år af deres liv på. 60.000 unge blev nemlig tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 måtte gå skuffet i seng med et afslag. Men en af dem, der kunne fejre en plads på drømmeuddannelsen, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi talte med lige efter hun fik beskeden.
2: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad. Åh, kæmpe lykkefølelse.
1: Hun er kommet ind på læreruddannelsen i Odense, men det trak ud med at komme igennem systemet, så det blev lidt for spændende, synes hun.
2: Jamen, den gik ind. Altså, jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede. Og det var totalt nervepirrende, og de der sidste 3 minutter, de føles bare altså som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, at du blev tilbudt en studieplads. Og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg, og vi skålede, og det var bare fantastisk.
1: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke medvind, men bedre plads på cykelstierne, skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de vil køre hurtigt. Det siger forbundets forperson Jens Peter Hansen.
3: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
1: Men de cyklister, vi har mødt i København, synes ikke, det er en god idé.
4: Jeg vil da være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
5: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg virkelig.
6: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
1: Her var det Luna Varsani, Lars Nielsen og Dorthea Wendt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes Organisation, FDM, er heller ikke fan af forslaget. Storbritanniens premierminister Andy Burnham tog i dag imod Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden han tiltrådte. Burnham betegner mødet som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os. I kan regne med Storbritannien, så længe det tager, sagde han ifølge BBC på en flådebase i Portsmouth. Mødet skulle ifølge Burnham cementere Storbritanniens fortsatte støtte til Ukraine. Efterfølgende kvitterede Zelensky på X med, at besøget udviste netop det. En nat mest tørt og til dels klart. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest. I morgen, eller når nat bliver til dag, rettere sagt lidt eller nogen sol, men også byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: 162 personer er de seneste 3 uger blevet anholdt i relation til naturbrændene i Frankrig. Det skriver landets premierminister Sébastien Lecornu på X her i dag. Han skriver, at 9 ud af 10 naturbrændene er menneskeskabte, og de fleste af dem opstår på grund af uagtsomhed. Men alle disse brænde er ikke ulykker. Nogle er påsatte, og det er en forbrydelse, der straffes med 15 års fængsel, skriver han.